Alerta. Opus. Tá bom. Música.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: Alerta Obus.
1: Oh my God. Where's the beginning?

0: LRT Opus.
1: Muzika.
2: Muzika.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Rugpjūčio trečiosios rytas Lietuvoje pasitiko įspūdingų saulėtekių, įspūdingais rūkais virš neries. Sveiki įsijungę LRT Opus dažnį 4,5 minutės šiuo metu po 7 atmerka kis muzikinė programa prasideda su Gajans ir po džep tokių nuostabių šokinių kūrinių. Mano vardas Marius, čia po 2 savaičių sugrįžtu pailsėjęs, gerai praleidęs laiką ir ačiū kolegomis, kurie visą tą laiką čia darbavosi rytais LRT Opus studijoje. Labai patiko šįryt klausytis ir Mike D kūrybos. Ir paskutinis kūrinys dar prieš atmerkakis iš Mystic Bill Jazz in Space kūrinys, kurį dar spėjo šią savaitę, tikrai sugrosiu ir savo rytinėme eteryje. O pirmų taikymų, ką padariau, tai pasižiūrėjau, koks yra naujasis LRT po savaitės albumas, tai lygiai 9, nepraleiskite naujos muzikos, tikrai pasiklausysime, jos bus ir daugiau, ne tik 9, tiek ilgai laukti nereikės. Jeigu trumpai apie orus, to bus ir išsamesnė apžvalga, tai šiandien pažvelgus į dangų, matome, kad mažai debesuota, taip išliks ir diena be lietaus, šiandien šils iki 21-26 laipsnių.

labai mėgstu šį kūrinį iš Lee Scratch Perry kartu su Sean Ryder, Green Banana, čia baigiantis skambėti LRT Opus eteryje. 13 minučių po 7, tęsime atmerk akis ir apie orus. Sinoptikai sako, bus mažai debesuota, šils iki 26 laipsnių. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, kalbėdama su kolegomis iš LRT radio, pasakojo, kad pirmadienio danguje praplauks pavieniai debesis, įsivyraus mažas debesuotumas, lietaus šiandien nenumatoma, pūs nestiprus vėjas, įdienojus šils iki 21-26 laipsnių. Antradienio naktis rami, giedra ir be lietaus, temperatūra sieks apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną taip pat įsivyraus nepastovus debesuotumas daugelį šalies vietovių. Rytojaus diena bus sausa, bet trumpo lietaus tikimybė atsiras pietinėme šalies pakraštyje, nuo antradienį vietomis ir iki 28 laipsnių. Trečiadienį dieną prasidės orų permainos, iš vakarų priartės naujas ciklonas, antroje dienos pusėje vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose vėl turėtų grįžti trumpas lietus su perkūnija. Temperatūra trečiadienį dieną kils iki 27-32 laipsnių, kai kiek gaiviau bus po jūryje, iki 25 šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį audrų tikimybė bus didesnė, daugelį šalies vietovių praslinks trumpos liūtis, griaudės pavienės perkūnijos. Karšti orai išsilaikys iki savaitės pabaigos, vietomis iki 31 laipsnio ketvirtadienį, o penktadienį iki 27 šilumos. Savaitgalis turėtų būti sausesnis, šils iki maždaug 20 laipsnių. Štai tokią savaitės orų apžvalgą rasite ir naujienų portale LRT LT. Toliau muzika ir Novel Vague, Only You kartu su Melanie Payne.

Ir šiek tiek gitarinės muzikos pagaliau atsirado po tokios šokinės atmerkakis programos pradžios. Ir čia Echo and the Bunnymen skambėjo Brussels is Haunted. 7:23, tuoj pusėsime pirmąją atmerkakis valandą, tada svarbiausios naujienos, trumposios žinios be abejo, o kita pusvalandį yra apie sporto įvykius. Čia dar turime Ginger Root, Take Me Back, turime Stereo Lab su The Ninth Degrees, gero klausymosi.

0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad naujos derybos su Iranu prasidės šiandien. Trumpas teigia, kad Amerika planavo atakas prieš Iraną, kurios būtų buvusios galingiausia karinė operacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Pasak Trumpo, paprašius Iranui bei Saudo Arabijai, Jungtiniams Arabų Emiratams ir Katarui, Vašingtonas atakas atšaukė. Savo ruoštų Teheranas sako, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per Hormūzo sąsiaurį, tačiau kol kas neaišku, kada sąsiauris bus atidarytas. Per Rusijos kariuomenės antskrydžius Zaporižėje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 31 sužeistas. Tuo metu Amerikiečių karo tyrimų institutas skelbia, kad Rusijos pajėgos kai kuriuose fronto zonose tęsė puolamąsias operacijas, tačiau daugelyje krypčių joms nepavyko pasiekti patvirtintų laimėjimų. Kibernetinio saugumo tyrinėtojas ir žurnalistas Markas Hoferis atsitiktinai aptiko viešai prieinamą policijos platformą, kurioje buvo saugomi tūkstančių užsieniečių gyvenančių Kinijoje arba tiesiog apsilankiusių šioje šalyje asmens duomenys. Kaip rašo The New York Times, šis atradimas tapo retų įrodymų, kokiu mastu Kinijos valdžios institucijos seka žmonės. Pasak Hoferio, platforma yra laukeliai su paso duomenimis, adresai, šeimyninė padėtimi, darbo vieta, kelionėmis lėktuvų ir traukinio apsilankimais ligoninėse, degalų apmokėjimais. Likus mėnesį iki naujų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukeliai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse plinta lengviau. Romų genocido atminimo dienos proga šiandien vidurdienį rengiama simbolinė atminties kelio eisena nuo Panerių geležinkelio stotelės iki memorialo. Romų genocido atminties diena minima rūpiučio antroje, prisimenant 1944 metais nacių režimo sunaikintą Romų lagerį Auschwitz-Birkenau stovykloje. Japonija ir Jungtinės valstijos atliko koordinuotą jeno pirkimo intervenciją, taip siekiama sustabdyti jeno skritimą iki naujų žemumų. Analitikai teigia, kad ši žinia pabrėžė Japonijos ir Jungtinių valstijų ryštą užkirsti kelią jenos ir Japonijos vyriausybės obligacijų išpardavimui, kuris paveiktų pasaulio ekonomiką, pavyzdžiui, padidintų spaudimo jau ir taip augančiam Jungtinių valstijų iždo obligacijų pajamingumui. Ir apie orus šįryt nelijo, kai kur tvyrojo rūkas, temperatūra svyruoja nuo 8 iki 14 laipsnių šilumos. Diena bus mažai debesuota, be lietaus šils iki 21-26 laipsnių. Sostinėje lietaus tikimybė maža, Vilniuje diena iki 24 šilumos. Dabar yra 33 minutės po 7. LRT Opus.
1: Visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojas. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai, kaip viešbučių naudojas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
4: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
5: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

čia po trumpų žinių iš karto ir belgas Edward Van Pracht. Taip, 7 valandos 38 minutės, turime toliau dar ir Two Shell, Supos, Wow Wow Collective, labai gražų kūrinį pagrosiu, Xail, dar ir Nubian Twist šios valandos grojaraštė su Slow Breath ir iki 8 dar kviesiu ir sporto naujienų pasiklausyti.

Nuostabus grožio kūrinys iš Nubian Twist kartu su Mamani Keita Slow Breath. Šiek tiek atsipūskime nuo muzikos ir pasiklausykime sporto pranešimo. Juos pradėsiu nuo moterų krepšinio. Šiandien jo šiek tiek daugiau. Šią naktį vyko lietuviškoje WNBA dvikovo, kurios tiko Lauros Juškaitės ir Justės Jocytės atstovaujami klubai. Pergalė namuose iškovo Golden State Valkyries, kurioje rungtyniauja Jocytė Valkyries. 96-79 palaužė Toronto Tempo komandą, pati Jocytė rungtynėms nebuvo registruota. 20-metė lietuvė aikštėje nepasirodė nuo Liepos 11 dienos, tą kartą akistatoje su Connecticut'o Sun komandai sužaidė tik 2 minutes, savo ruoštų Juškaitė per 35 minutes surinko 15 taškų ir sugriebė 4 kamuolius. WNBA lygoje Valkyries užima 3 vietą, Tempo klubas iš Kanados žengė 13 pozicijoje. Tuo metu Europos merginų iki 18 metų krepšinio čempionato B divizinė trečią pergalį iš 3 iškovojo Lietuvos rinktinė. Nustabų trečią kėlinį sužaidusios lietuvės 66-48 įveikė Liuksemburgo komandą, bet trečiasis kėlinys laimėtas tiesiog įspūdingai 23-0. Pagrindinė pergalės karvė buvo Gabija Galvanauskaitė, 23 taškai 14 sugriebtų kamuolių jo sąskaitoje. C grupė pirmą vietą užimančios lietuvės anksčiau nugalėjo Estiją ir Airiją, o paskutinis susitikimas antradienį bus sužaistas prieš Austrijos rinktinę kovą dėl medalių tęs 2 geriausios grupės komandos. Paskutinė Europos universitetų žaidynių diena paaiškėjo stipriausi Europos studentai badmintonininkai. 6 dienas trukusime badmintono turnyre Lietuvą atstovavo Vytauto didžiojo universiteto komandos žaidėjai. Sėkmingiausiai iš VDU badmintonininkų pasirodė Viltė Paulauskaitė, kuri moterų vieneto varžybos iškovojo auksą. Lietuvė per visą turnyrą nepralaimėjo nė vieno susitikimo, be Paulauskaitės aukso VDU badmintonininkų.

0: penkias iškovojo ir dar 4 apdovanojimus. Nuo Kroatijos futbolo čempionatas puikiai prasidėjo Justui Lasickui, lietuvis pelnė įvartį, o jo atstovaujama Rijeka komanda pirmojo turo rungtynėse 2-1 įvykė Rūdės ekipą. Lasickas kamuolį vartus pasiuntė 31 minutę, lietuvis žaidė be keitimo. Tuomet nesėkmę patyrė Splito Haidu klubas, būtent su šia komanda UEFA konferencijų lygos atrankoje žais Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Haidu išvykoje 1-2 turėjo pripažinti Varaždin pergalę. Žalgiris ir Haidu konferencijų lygos atrankoje susitiks rugpjūčio 6 ir rugpjūčio 13 dienomis. Nuo vienintelėse sekmadienio Lietuvos futbolo čempionato rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest 2-1 įveikė Kauno rajono Hegelman futbolininkus. Ši pergalė Vilniaus rajono klubui turnyre leido užkopti pirmąją poziciją. Toliau rikiuojasi po 34 taškus turintis Kauno Žalgirio ir Vilniaus Žalgirio klubai. Kauniečiai yra sužaidę 2, o vilniečiai 1 rungtynėmis mažiau už lyderį. Štai tiek dabar apie sportą. Daugiau naujienų rasite portale LRT LT.
1: Čia LRT Opus.

sugrįžus po atostogų kartkartėmis randu vis vieną kitą kūrinį, kurio dar neteko pristatyti. Čia ko gero Celine with C Kappa. Įrašas kartu su Lexi Montana, o pirmąją atmerką iki programos valandą palydime Danos Naito, vieno iš projektų. Žinote jį kaip Karibų, bet žinome jį ir kaip Daphne. Vasario mėnesį Daphne išleido albumo Butterfly ir Set Piano House. Pieniklystų kaip tik yra pirmasis kūrinys šiame albume. Tai gero klausimusi.

0: Grupa Opus.
1: Opus.
2: Alerta Opus.

čia ir šiek tiek alternatyvos iš Pietų Korėjos, Inalči, jų darbas Here Comes That Crow. Kelios minutės prabėgo po 8, antroji atmerkėkis programos valanda prasideda, o sinoptikai žada, bent jau pirmosiomis šios savaitės dienomis žada kiek šviesesnius, giedresnius orus, po to bus ir karščiau, bet ir daugiau kritulių. Pirmadienį toliau virš Lietuvos praplauks vos pavieniai debesis, įsivyraus mažas debesuotumas. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė kolegoms iš LRT radio pasakojo, kad šiandien lietaus nenumatoma, pūs nestiprus vėjas, dieną iki 26 laipsnių. Antradienio naktis bus rami, giedra ir be lietaus, bus apie 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat įsivyraus nepastovus debesuotumas, daugelį šalies vietovių bus sausa, bet trumpo lietaus tikimybė atsiras pietrime šalies pakraštyje. Antradienį dieną šils iki 23-28 laipsnių. Trečiadienį dieną prasidės orų permainos, nes iš vakarų priartės naujas ciklonas. Antroje dienos pusėje vietomis daugiausiai vakarinės rajonuose vėl turėtų sugrįžti trumpas lietus su perkūnija, kai kur gali sustiprėti ir pavojingi vėjo gūsiai perkūnijos metu. Temperatūra kils iki 32 laipsnių, kiek gaiviau bus prie jūros, ten trečiadienį iki 25 šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį audrų tikimybė bus didesnė, daugelio šalies vietovių praslinks trumpos liūtis, karšti orai išsilaikys iki savaitės pabaigos. Ketvirtadienį oras turėtų įkaisti iki 31 laipsnio, penktadienį iki 27 šilumos, o savaitgalis turėtų būti sausesnis ir gaivesnis, šils iki maždaug 20 laipsnių. Tokią išsamę prognozę rasite ir naujienų portale LRT LT.

Tęsime atmerkę akis, 8 valandos 13 minučių ir tyrime eteryje ir Personal Jesus, legendinės Depeche Mode, kūrinys jo perdirbinys, kuris priklauso kompanijai Alcazar. Toliau sugrosiu ir Italian Secret Service, tokia lengvesnė, Cesarelli's Ice Cream, tada dar pridėsime šiek tiek Lime Garden kūrybos gero klausimuose.

O čia ir šiek tiek griežčiau Prince of Pleasure darbo System 100. Pridėkime dar prie viso to skambesio Sherelle. Tarsi ir elektronikos, tarsi ir laužytų ritmų. Freaky darbas skamba LRT Opus eteryje toliau iš Sherelle. Iškart po jo ir trumposios LRT Opus žinios.

Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad naujos derybos su Iranu prasidės šiandien. Trumpas teigia, kad Amerika planavo atakas prieš Iraną, kurios būtų buvusios galingiausia karinė operacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų, pasak Trumpo. Paprašius Iranui bei Saudo Arabijai, Jungtiniams Arabų Emiratams ir Katarui, Vašingtonas atakas atšaukė. Savo ruoštu Teheranas sako, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per Hormūzo sąsiaurį, tačiau kol kas neaišku, kada sąsiauris bus atidarytas. Leidinys The Wall Street Journal skelbia, kad Rusija prievarta verčia jaunus vyrus stoti į karinę tarnybą, nes savanoriškas šaukimas sustojo, o Maskvos iniciatyva Ukrainos fronto linijoje silpsta. Pasak teisininkų ir liudininkų, nedideliuose Rusijos miestuose kai kurie karo tarnybos verbuotojai sulaiko vyrus gatvėse prie jų darbo vietų arba prisidengdami įprastų dokumentų patikrinimu. Jų teigimu, šaukimo punktuose vyrams gali būti grasinama, jie gali būti mušami, kol neužsirašys į karą. Tarp Rusijos analitikų ir politikų vis dažniau skamba spėjimai, kad šis spaudimo kampanija pranašauja dar vieną šaukimą. Kibernetinio saugumo tyrinėtojas ir žurnalistas Markas Hoferis atsitiktinai aptiko viešai prieinamą policijos platformą, kurioje buvo saugomi tūkstančiai užsieniečių gyvenančių Kinijoje arba tiesiog apsilankiusių šioje šalyje asmens duomenis. Kaip rašo The New York Times, šis atradimas tapo retu įrodymu, kokiu mastu Kinijos valdžios institucijos seka žmonės. Pasak Hoferio, platforma yra laukeliai su pasų duomenimis, adresai, šeimyninė padėtimi, darbo vieta, kelionėmis lėktuvų ir traukinio apsilankimais ligoninėse, degalų apmokėjimais. Likus mėnesį iki naujų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse plinta lengviau. Romų genocido atminimo dienos proga šiandien vidurdienį rengiama simbolinė atminties kelio eisena nuo Panerių geležinkelio stotelės iki memorialo. Romų genocido atminties diena minima rugpjūčio 2-ąją, prisiminant 1944 metais nacių režimo sunaikintą Romų lagerį Aušvico-Birkenau stovykloje. Lietuvos istorijos institutas pristatė naują skaitmeninę platformą Atvira istorija, kurioje vienoje vietoje prieinami suskaitmeninti istorijos, archeologijos ir etnologijos archyvai, veikia elektroninis knygynas, skelbimi mokslininkų komentarai ir kita visuomeniai skirta medžiaga. Lietuvos istorijos instituto direktorius sako, kad ateityje šią platformą papildys

dar daugiau leidinių. Ir apie orus, šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, įdienojus šilas iki 21-26 laipsnių. Vilniuje lietaus tikimybė maža, sostinė diena apie 22-24 laipsnius. Daugiau naujienų portale LRT LT.

0: nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
2: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
3: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose, rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune, provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt informuoja LRT.

Tęsime atmerkę, kai Martin darbus Phantom Jazz čia baigė skambėti, 8:38, čia gera proga ir šiek tiek regiuko sugroti. Sebastianas Reynoldsas ir Jonas Torrensas iš legendinio regio kolektyvo Dubwiser. Turime kūrinį Glow Ball Dubwiser versiją. Tai šiek tiek tokio lengvumo. Antroji atmerkakis programos valanda, jai baigiantis dar kviesiu pasiklausyti ir verslo pranešimų.

0: čia ir Jamie XX su Robin Life baigė skambėti 8 valandos 48 minutės. Šiek tiek verslo naujienų. Dalis nekilnojamo turto plėtotojų fiksavo neįprastą liepą į naujų būstų pardavimo šuolį, o išanalizavę statistiką padarė išvadą, kad tai lėmė prieinamo turto ieškoję pirkėjai. Didžioji dalis įsigijo vieno dviejų kambarių mažesnius nei 50 kvadratinių metrų ploto būstus. Rinkos dalyviai sutarė, kad iš pensijų fondo atsimti pinigai reikšmingos įtakos rezultatams neturėjo, tačiau laukiama, kad atneš rūpjūtis, kai pirmojo būsto pirkėjams paskoloms reikės mažesnio pradinio įnašo, rašo verslo žinios. Jose dar apie tai, kad Estijos nemokumo tarnyba kreipėsi šalies vyriausybę ir įspėjo, kad sparčiai kylantis įmonių nemokumas gali kelti grėsmę šalies vidaus saugumui. Lietuvoje apie pavojus nekalbama, nors šiemet bankroto procedūras baigusios įmonės kreditoriams liko skolingos virš 80 milijonų eurų. Sekmadienį rugpjūčio 2 dieną įsigaliojo dalis ES dirbtinio intelekto akto nuostatų, tai žymi naują etapą, kai daliai verslo tampa privaloma laikytis konkrečių reikalavimų žymint sugeneruotą turinį. Nuo teisininkai sako, naujo dirbtinio intelekto akto pažeidimai gali baigtis ne tik baudomis. Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos analizė rodo, kad pagal nematerialių investicijų dalį BVP Lietuva lenkia tokias pažangias šalis kaip Vokietija ir Japonija, tačiau didžiausias proveržys įvyko ne mokslinių tyrimų, o organizacinio kapitalo ir dizaino srityse, kurios lemia ne tai, kiek idėjos naujos, bet kaip gerai pritaikomos rinkai. Ir čia pat verslo žinios dienos temoje dar pratęsė šią tema. Toks poslinkis dabar ypač aktualus, nes pasaulio ekonomika vis labiau remiasi intelektiniu turtu ir skaitmeninėmis paslaugomis. Kryptis intelektinis kapitalas, tokia verslo žinių redakcijos dienos tema. Na ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino, kad Jungtinės valstijos kartu su Japonija ėmėsi intervencijos siekiant paremti jeną. Šis žingsnis pavadino draugystės ženklu, kuris atneš finansinės naudos tiek Jungtinėms valstijoms, tiek pasaulio ekonomikai. Financial Times pranešė, kad Jungtinių valstijų iždo departamentas pirmą kartą per beveik 30 metus kartu su Japonija įsikišo į rinką, siekdamas palaikyti jenos kursą. LRT LT istorija apie pasipiktinimą Peiseros laišku, net negalėjau pagalvoti, kad galima įklimti skolas vien turint banko paskyrą. LRT LT sako, laišką dėl nenaudojimo sąskaitos mokesčių iš Peiseros gavęs asmuo savo ruoštų bendrovė tikina, kad skolos nesikaups, mokestis taikomas tik tol, kol sąskaitoje yra lėšų. O Persijos įlankos naftos ir dujų tiekėjai ieško alternatyvų Hormūzo sąsiauriui, nes tanklaivių eismo šiuo maršrutu vėl tampa pavojingas, ar Iranas taip pat kreipia akis į naftotikius, galinčius padėti apeiti šį vandens kelią, aiškinamasi LRT LT. Irano grėsmė naftos tiekimui neapsiriboja vien Hormūzo sąsiauriu. O paskutinė žinutė apie tai, kad po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie naujas derybas su Iranu, kuriomis bus siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurį, pirmadienį Azijos rinkose prasidėjus prekybai smarkiai nukrito naftos kainos. Jungtinėms valstijoms paskelbus apie naujas derybas su Iranu, naftos kaina nukrito beveik 5%, rašo LRT LT. Ir tiek verslo dabar, 8 minutės iki 9, lygiai 9 ir naujasis LRT Opus savaitės albumas, tad likite drauge.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Klausantis naujo LRT opus savaitės albumo Arka XXXXX vis atsižvelgiu į ankstesnius atmerka akis svečius, kurie vis atsineždavo kokį nors kūrinį iš Arka dar tik artėjančio albumo. Prisiminus 2020-2021 metus, tai galime priminti ir apie tai, kad Arka tuo metu iš pradžių išleido albumą, debiutinį albumą Kik, po to 21-aisiais iškart keturgubas albumas Kik 2, Kik 3, Kik 4, Kik 5, kurie irgi svečiavusi LRT opus savaitės albume, o šią savaitę klausysimės naujos Arka iš Venezuelos, Alejandro Gersi. Tokia yra šios elektroninės muzikos kūrėjos vardas, pavardė, naujos kūrybos, 16 naujų kūrinių naujajame albume ir pradėjome tikrai labai, labai stipriai. 5 minutės šiuo metu po 9, paskutinė atmerka, kai programos valanda prasideda, kaip ir įprasta, savaitės albumo garsais, jų šią savaitę tikrai bus labai daug, pačių įvairiausių. Toliau lietuviškai, jūsų opera Piktas. Gero klausimus.

Čia LRT Opus Radijas, 9 valandos ir jau beveik 17 minučių. Tęsime atmerkę akis ir naujos muzikos norisi pagroti atsiradusios mano akiratyje. Visai neseniai pasirodė ir, galima sakyti, dabar jau 5 žmonių kolektyvo, todėl kad prie šio kūrinio darbavosi būtent tiek žmonių. Crack and Smack iš Nyderlandų, trejetas ir amerikiečių Los

Andželo duetas Paco Versailles, naujas bendras kūrinys When the Magic Comes, bet yra pirmas naujas Kraken Smack kūrinys po albumo Velvet Seas. Kviečiu pasiklausyti, tai neškime tokio lengvumo, vasariško lengvumo į šio ryto grojaraštį. Valandai pusėjus ir svarbiausios naujienos trumposiuose žiniuose.

Get Down Services rugpjūčio 14 dieną kaip tik išleidžia albumą Massive Champion, trečiasis jį anonsuojantis singlas Cha Cha Slide ką tik ir nuskambėjo LRT Opus eteryje, o čia turime ir Django Django kūrybos po poros kūrinių, kviesiu pasiklausyti ir trumpų žinių.

0: Opus.
1: Jungtinių valstijų vadovas sako, kad naujos derybos su Iranu prasidės šiandien. Donaldas Trumpas teigia, kad Amerika planavo atakas prieš Iraną, kurios būtų buvusios galingiausia karinė operacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Savo ruoštų Teheranas sako, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per Hormūzo sąsiaurį, tačiau kol kas neaišku, kada sąsiauris bus atidarytas. Ukrainos gynybos pajėgos surengė smūgį prieš dar vieną Wildberries logistikos centrą Rusijos Vladimiro srityje. Šis logistikos kompleksas vienas iš didžiausių Wildberries objektų centrinėje Rusijoje. Naktį dronai atakavo ir Belgorodą, šio miesto valstybinėme technologijos universitete kilo didžiulis gaisras. Pranešama, kad smogta ir Saratovo naftos perdirbimo gamyklai, naftos bazėje Kalugos srityje ir kitiems Rusijos objektams. Leidinys The Wall Street Journal skelbė, kad Rusija prievarta verčia jaunus vyrus stoti į karinę tarnybą, nes savanoriška šaukimo sustojo, o Maskvos iniciatyva Ukrainos fronto linijoje silpsta. Pasak teisininkų ir liudininkų, nedideliuose Rusijos miestuose kai kurie karo tarnybos verbuotojai sulaiko vyrus gatvėse prie jų darbo vietų arba prisidengdami įprastų dokumentų patikrinimu. Jų teigimu, šaukimo punktuose vyrams gali būti grasinama, jie gali būti mušami, kol neužsirašys į karą. Tarp Rusijos analitikų ir politikų vis dažniau skamba spėjimai, kad šis spaudimo kampanija pranašauja dar vieną šaukimą. Kibernetinio saugumo tyrinėtojas ir žurnalistas Markas Hoferis atsitiktinai aptiko viešai prieinamą policijos platformą, kurioje buvo saugomi tūkstančiai užsieniečių gyvenančių Kinijoje arba tiesiog apsilankiusių šioje šalyje asmens duomenis. Kaip rašo The New York Times, šis atradimas tapo retu įrodymu, kokiu mastu Kinijos valdžios institucijos seka žmonės. Švietimo sistemos vadovams tebesvarstant, kaip riboti mobiliųjų telefonų naudojimo šalies mokyklose, Druskininkų savivaldybė nusprendė vesti vienodas taisyklės visoms regiono mokykloms. Mokiniai iki 10 klasės telefonus per pamoką

kas turės laikyti specialiose užrakinamose dėkluose. Pasak Druskininkų vicemerės Dianos Braun, tėvams susisiekti su vaikais nauja tvarka netrukdys. Lietuvos istorijos institutas pristatė naują skaitmeninę platformą Atvira istorija, kurioje vienoje vietoje prieinami suskaitmeninti istorijos, archeologijos ir etnologijos archyvai, veikia elektroninis knygynas, skelbiami mokslininkų komentarai ir kita visuomeniai skirta medžiaga. Lietuvos istorijos instituto direktorius sako, kad ateityje šią platformą papildys dar daugiau leidinių. Ir apie orų šiandien bus mažai debesuota, be lietaus įdienojų šils iki 21-26 laipsnių. Vilniuje lietaus tikimybė maža, šiandien sostinėje šils iki 24 laipsnių. Dabar yra 33 minutės po 9. LRT Opus.

Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Paskutinė atmerka, kis pusvalandį po trumpų žinių pradeda Britai Everything Everything, The Matt Stone. Čia kaip tik ir labai šiam metui tinkama muzikinė naujiena, dar viena naujiena, kurią noriu pristatyti šį rytą atmerka kis programoje. Tai yra atlikėjas elektroninės muzikos, kurias Lancer šių metų vidurė pasirašęs sutartį, bendratarbiavimo sutartį su nepriklausomai įrašų kompanija XL Recordings, iš kurios labai daug muzikos čia girdite ir LRT Opus eteryje, tai Lancer debiutinis singlas šioje leidykloje Too Late.

Atmerk akis, muzikinė programa visiškai priartėjo prie pabaigos LRT opus eteryje. Čia buvo Miko Katori arba Elena Neniškytė kartu su Pauliumi Buroku. Kiek ankstesnė kūryba Don't Chop Me, kodėl tai kartojo, nes Elena visai neseniai pasidalijo dar vienu naujų singlų. Nesu tikras, bet gali būti, kad jau visiškai arti ir visai naujas labai įvairialypis Elenos albumas. Beje, o Miko Katori savaitgalį sugrojo ir mano geros bičiulės elektroninės muzikos kūrėjos Heda Gama vakarėlyje. Tas vakarėlis buvo surinktas irgi neatsitiktinai, todėl kad Heda Gama metų pradžioje išleidusi nuostabų elektroninės muzikos albumą Language is Our Tuning System įgyvendino, manyčiau, kad įgyvendino ir dar vieną savajonę išleido ir minėto albumo vinilo plokštelę, tai ištrauka iš ją Storytelling. Šiandien ir palydėsiu Atmerk akis. Čia buvo Marius. Geros savaitės pradžios visiems, o Kamilė jau netrukus sveikinti su jumis dienos pulso programoje. Iki.

Beveik 4 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis sveikinuosi aš, Kamilė, čia prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas. Pirmadienį kažkaip taip netikėtai čia pats pirmas kūrinys man grojaraštyje, toks labai penktadieninis, sakyčiau, Honey Dijon, nuostabi didžėja, prodiuserė muzikos hauso, apskritai viso žanro ir mylėtoje ir saugotoje, sergėtoje, užgimusi pati Čikagoje, kuris miestas be bejonės yra žinomas kaip gimtinė šio žanro, bet iš tikrųjų neapsiriboja. Tik tai šiame žanre šio muzikantė, o tiksliau jį labai mielai įvelia vis kažkokią tai vieną kitą giją iš kito stiliaus. Ir čia puikus pavyzdys kūrinys The Nightlife, kuris be abejonės buvo patikrintas dar prieš išleidžiant ir šokio aikštelėse, vėliau išleistas kaip singlas, paskui nugulęs jau ir platesnėme leidinyje, čia kartu su vokaliste Chloe, kuri yra žinoma kaip na, tokio naujoviško, alternatyviojo rhythm and blueso balsas ir puikiai čia pasitarnavusi įdėjusi dar šiek tiek naujų spalvų. Mes, kaip įprasta, praleisime šiandieną su jumis 3 valandas iki pat 13 valandos, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios. Informacija apie orus, aš kažkaip labai tikiuosi, kad jau nebeužpuls mūsų tokios apokaliptinės bangos, cunamiai, kaip kad teko šį savaitgalį turbūt praktiškai visoms Lietuvos vietoms patirti, bent šiek tiek paragauti to viesulo ir tos drėgmės visos atėjusios, tai žiūrėsim, ką mums sinoptikai pakuždės šiandieną. Kol kas klausykimės The Womack Sisters, If I Live.

Visą laiką būna tas meninis širdies smūgis, kai tas menus begalybė nutyla, kūrinyje kaip meninis toks intarpas, bet radio personai tai yra vienas skausmingiausių dalykų. Niekada šitam dalykui nebūni pasiruošęs, net jeigu žinai kūrinį nuo A iki Z, visą laiką kažkaip išgazdina sekundėlę, kad tyla radijoje puikus darbas šiaip be šitų pauzių. Ne, aš jokauju, iš tos pauzės tai tikrai labai geras prieskoniukas Temples Jetstream Heart, ką tik čia nuskambėjo. Jetstream Heart tikrai toks išskirtinis savo skambesio kūrinys. Temples be bejonės puikiai žinoma ketveriukė iš Anglijos, kuri dar 2012 išgarsėjo iš karto debiutiniu albumu Sun Structures. Puikiai jungia 70-ojo dešimtmečio tokia retro estetika su labai šiuolaikiškais skambesiais. Ilgą laiką jų kūryboje dominavo tokios sodrios gitarų harmonijos, tie psichodeliniai efektai. Be abejonės jaučiama ir klasikinio tiesiog britų roko įtaka, bet kiekvienas naujas albumas demonstruoja kažkokį tai norą peržengti, atrodo, ankstesnio skambesio ribas, ir tai jiems puikiai pavyksta, kaip ir girdime šiame kūrinyje. Jie patys beje apibūdino jį kaip Kylie Minogue susitinka su Daft Punk ir Temples. Tai štai taip patys Temples kalba apie savo diskografijos įrašą, o mes judam toliau su Downtown Boys, tokia itin politiškai aktyvi Jungtinių valstijų punkroko ir popanko grupė iš Providence miesto. Rhode Island'o valstijoje 2011 metais susibūrė ir na, tikrai garsėjo tokiais savo labai bekompromisiškais, labai socialiai angažuotais tekstais apie rasizmą, apie kapitalizmą, apie darbininkų teisės, apie jų gyvenimus. Kūrinys Yellow Sun netrukus šias skambės, išleistas per leidyklą Sub Pop Records, tokį gilesnį dar muzikinį etapą grupiai pažymėjęs. Girdėsime tokį vibrofono skambesį, labai himniškai atrodo skambanti atmosfera. Kritikai palygino juos su The Killers kūryba. Čia vėlgi turbūt kiekvieno ausis girdė skirtingai, jūs patys įvertinsite, į ką jum panašu, jeigu iš viso į kažką tai panašu. O iš tikrųjų tai grupės narys Joey Lanive de Francesco pabrėžia, kad kūriniu yra siekia mane kažkaip tiesiogiai įvardyti karo baisumus ar kažkokią tai imperializmo greunamąją jėgą, bet labiau atrasti viltį, grožį ir solidarumą tarp griuvėsių. Pasiklausykim Downtown Boys Yellow Sun.

Lietuvoje 10 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Ukrainos gynybos pajėgos pasitelkdamos ukrainietiškus dronus surengė smūgį prieš dar vieną Wildberries logistikos centrą Rusijos Vladimiro srityje. Kaip praneša gynybos bendrovė Firepoint, šis logistikos kompleksas yra vienas didžiausių Wildberries objektų centrinėje Rusijoje. Telegram kanale rašoma, kad sistemingas didelių logistikos centrų naikinimas sukuria papildomą ekonominį spaudimą Rusijai, sutrikdo tiekimo grandines, didina infrastruktūros atstatymo išlaidas ir neigiamai veikia Rusijos elektroninės prekybos rinkos dalyvių veiklą. Naktį dronai atakavo ir Belgorodą, šio miesto valstybinėme technologijos universitete kilo didžiulis gaisras. Taip pat pranešama, kad smogta Saratovo naftos perdirbimo gamyklai, naftos bazė Kalugos srityje ir kitiems Rusijos objektams. Kelios dešimtys Lietuvos ugniagesių gelbėtojų išvyko į Prancūziją padėti gesinti didelių miškų gaisrų. Per karščius įsiplieskus milžiniškiams gaisrams vieni Žirondos regione teko evakuoti 220 tūkstančių žmonių. Gaisrai sunaikino daugiau nei 200 namų ir suniokojo 42 tūkstančius hektarų siekiantį plotą. Ugniagesių gelbėtojų atstovas Gediminas Šukšta sako, kad Lietuvos pareigūnai greičiausiai turės budėti, kad liepsnos nepersimestų į gyvenvietes. Dalis Klaipėdos miesto poliklinikos darbuotojų skundžiasi nesulaukiantis didesnių atlyginimų, nors jie turėjo būti mokami nuo metų pradžios, kai buvo sutarta pasirašius kolektyvinę sutartį. Darbuotojų profsąjungos teigimu dalis

0: Darbuotojų kreipėsi į darbo ginčių komisiją, kuri nurodė, kad gydymo įstaigos administracija turi vykdyti sutarimus, o kiti darbuotojai tiesiog išėjo iš darbo. Pasak įstaigos vyriausiojo gydytojo pavaduotojo Algirdo Pūro, atlygis darbuotojams mokamas iš privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, kurios yra ribotos, tad šiuo metu sutarties su darbuotojais įgyvendinti neįmanoma. Švietimo sistemos vadovams tebesvarstant, kaip riboti mobiliųjų telefonų naudojimą šalies mokyklose, Druskininkų savivaldybė nusprendė įvesti vienodas taisyklės visoms regiono mokykloms. Mokiniai iki 10 klasės telefonus per pamokas turės laikyti specialiose užrakinamose dėkluose. Pasak Druskininkų vicemerės Dianos Brown, tėvams susisiekti su vaikais nauja tvarka netrukdys. Švietimo mokslo ir sporto ministerija mokykloms yra pateikusi rekomendacijas dėl mokinių mobiliųjų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimo, tačiau galutinį sprendimą dėl ribojimo turi priimti pačios mokyklos. Ir trumpai apie orus. Šiandien be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra svyruos tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 10:34.
1: Jūs klausotės LR.

0: Išplaukim duos.
1: Vis dar lauki pripažinimo. Registruokis į muzikinių grupių konkursą Aktyvacija iki rugpjūčio 7 dienos.

0: Konkursas rugpjūčio 29 dieną 19 val. Šalia Kėdainių kultūros centro. Visa informacija – kedainiukultūroscentras.lt. Konkursą pristato Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė. Informacinis partneris – LRT Opus.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

Hamburgiečiai Digitalism, čia ką tik nuskambėjo, be abejonės, na, vieni tokių ryškiausių šios stilistikos atstovų per daugiau negu 20-mečių savo veiklos, na, ir patys labai daug ką išbandė, bet ir daug ką, manau, tikrai įkvėpė savo kūrybą. Visai toks, na, ryškus pavyzdys, tai jų naujausias leidinys Optimism, iš kurio mes tikrai ne vieną kūrinį esame jau girdėję LRT Opus eteryje. Tikrai kupinas to optimizmo, atrodo skambesys, daug tokių blyksinčių detalių, neišimtis ir šis kūrinys Four Seasons, 4 sezonai, toks, na, emocinis, atrodo, epicentras viso albumo.

Taip įdomu yra tai, kad šitas kūrinys buvo užbaigtas jau oficialiai pasibaigus albumo, na, pridavimo terminui, kuomet jau reikia albumą duoti leidykloms ir muzikantai tiesiog suprato, sukūrė šitą kūrinį, kad, na, turi kažkaip tai būtent šitas albumas užsibaigti būtent šitą kompoziciją. Žodžiu, skubėjo, lėkė, taisė viską, kad tik tai jis spėtų į tą albumą ir dėl to ir yra laikomas, na, tokia gražia apipūdinimo, apipavidalinimo viso leidinio. Mes artėjom prie pirmosios valandos pabaigos. Čia dar skambės ir elektroninės muzikos produceris Belak, kurio šiaip tikrasis vardas yra Caleb, kaip suprantu. Tiesiog nusprendė imti ir apversti savo vardą ir štai gavusi puikus pseudonimas. Muzikinę karjerą vystė labai taip aktyviai ir proaktyviai, dalindamasi savo kūrybos užkulisiais socialiniuose tinkluose. Tai padėjo jam gauti daugiau ir perklausų jau pačioje muzikoje ir, na, turi tikrai tokį lojalų gerbėjų ratą. Dar jį turėjo prieš pat išleidžiant didžiosiuose platformose pačius muzikinius kūrinius ir pastebėjo šitą talentą ir po savo sparnų priglaudė tikrai autoritetingą tokią kompaniją, nepriklausomą įrašo kompaniją Player Again Sam, taip pat žinoma kaip PS, ir, na, suteikė tą platformą pasiekti dar platesnę auditoriją. Čia skambės kūrinys Late Night Visions, kuris, sakoma, jau tapo tokia, ko ne, vizitinė Belak kortelė, kuri, na, puikiai parodo, kaip jungiasi tech house'as su deep house'u ir kokiagi yra ta būtent šio kūrėjo vizija. Pasiklausykim.

Beveik 4 minutės po 11 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Aš Kamilė, su jumis dar sykį sveikinuos laidoje Dienos pulsas, kurios antrąją valandą pradėjome, na, tokiu, sakyčiau, perlu, tikrai galiu pavadinti mūsų muzikos padangėje, kolektyvas Galera. Ir jų kūrinys Ar dangus vėl žemę atras, gimęs iš Roko Raibio ir Alano Braso kūrybinės partnerystės. Tikrai nemažai tokių pamąstymų čia apie Dievą, apie mirtį, apie jaunystę, asmeniniai išgyvenimai be abejo. Nes čia taip pat pinasi ir virsta tokiu vientisų pasakojimu. Be abejonės pastaraisiais metais apskritai grupė išsiskyrė labai stipriai savo puikiu gebėjimu suderinti tokią galybę žanrų ir džiazo ir roko ir alternatyviosios muzikos skirtingų stilių elementų mes galime išgirsti. Taip pat ir pasirodymai, jų gyvi koncertai, kur, na, manau, kad tikrai šiaušiasi oda beklausant šitos muzikos gyvai, nes jau pakankamai šiaušiasi ir klausant įrašo. Na, o grįžtant prie leidinių jų šią vasarą, dar be kita ko ir naujausia kol kas albumą Garsu, jie pristatė ne vienam klausytojų būriui, taip pat ir Palangoje, ir Kaune. O šį ciklą koncertinį užbaigs rugpjūčio 11 dieną vyksiantis pasirodymas Downtown Forest Vilniuje. Būtent čia gyvai nuskambės ir šis naujasis kūrinys Ar dangus vėl žemę atras. O mes judėsim toliau su Lava Laru, iš vakarų Londono kilusi alternatyviosios muzikos atlikėja, dainininkė, dainų autorė, muzikos prodiuserė ir taipogi vaizdo klipų režisierė, kuri puikiai jungia labai skirtingus žanrus ir indie roko, ir hip hopo, ir post-punko, neo soul, eksperimentinės muzikos, visko kratinys yra jos diskografija, bet kažkaip tai viską pavyksta puikiai suderinti. Geras pavyzdys yra kūrinys Prince of Bologna, kurį išleido leidykla Speedy Wonderground kaip singlų serijos dalį. Šią kompoziciją muzikantė parašė kartu su Tomaso Medikai iš grupės Husky Loops, dar toks pats pirmas demonstracinis variantas gimė vos per pusvalandį, eksperimentuojant tiesiog su tokia itališku vargonėliu / būgnų mašina iš 8-ojo dešimtmečio ir visa tai vėliau buvo įrašyta gyvai garsiojo prodiuserio Dan Carey studijoje. Na, o kalbant apie tekstą, tai daug tokių atsitiktinių humoristinių pokalbių čia galima nugirsti, arba bent jau taip pasakojo, kad Lava Laru įsikvėpė tiesiog iš Londono užeigų, sėdėdama ir klausydamasi svetimų pokalbių, o visą tai grupė ėmė ir įgrojo vienu kartu, kaip patys įvardė tamsioje patalpoje, siekiant išgauti kuo gyvesnį ir žalesnį skambesį. Gero klausimo čia Lava Laru, Prince of Bologna.

0: Non-Perils kolektyvas iš Bostono čia ką tik suskambėjo su atidaromuoju akordu, bent jau taip ši kompozicija vadinasi Opening Chord, o čia netrukus skambės Ukiara, kūrinys Hello Hello, pati muzikantė yra Nigerijos šaknų turinti, Austrijoje užaugusi dainininkė, dainų autorė, muzikos prodiuserė, yra multiinstrumentalistė, beje šiuo metu gyvena Berlyne, kur muzikinį kelią, na, jį pradėjo nuo klasikinės perkusijos, nuo marimbos ir dar 7 metų būdama puikiai grojo šiais įvairiais perkusiniais instrumentais. Paauglystėje jau ėmė elektrinė gitara eksperimentuoti ir kurti savo pirmuosius tokius avangardinius kūrinius, nepaisydama kažkokių tai vyraujančių stereotipų industrijos jauna menininkė, na, žaibiškai, galima sakyti taip, sulaukė pripažinimo jau ir europiniu mastu, vos baigusi mokyklą išvyko į koncertinius turus, buvo pastebėta garsių kitų grupių, tokių kaip Bildebuch ar Parcels, pasirodė ir prestižinėje College Show platformoje su Zoo, laimėjo Europos Sąjungos Music Moves Europe Awards apdovanojimą 2025 metais, netgi spėjo apšilyti ir The Rolling Stones vieno stadione, žodžiu, prieš išleisdama savo pirmąjį oficialų singlą, visą tai jį padarė ir kūryba tikrai puikiai trina ribas tarp tokio art pop, neopsichodelikos, ritmen bluzo, kitų alternatyvių žanrų ir tai puikiai reprezentuoja singlas išleistas Liepos 23 dieną pavadinimu Hello Hello, kurio mes netrukus ir klausysimės. Čia bendras darbas su prodiuseriu komanda The Elements. Taip pat yra ir antrasis kūrinys iš be pasirodysinčio jos albumo Body Scanner. Mes jo sulauksime rugsėjo 25 dieną. Toks ganėtinai intensyviais ritmais prisodrintas, ko ne tokį skubos jausmą nešiojantis kūrinys, bet čia muzikantė siunčia tokią ganėtinai tiesmuką protesto žinutę apie žmonijos sustabarėjimą, klausdama, kodėlgi ir kaip šitame moderniame dezinformacijos pasaulyje mes galim viską matyti per ekranus ir štai dvasiniu lygiu, likti visiškai akli, kurti ir tokie abejingi vienas kitos skausmui ir krizėms. Tai pasiklausykime Ukiara, Hello, Hello.
1: Čia LRT Opus.

0: Opus.
1: Irano gynybos ministerijos atstovas sako, kad šiuo metu pokalbiai su Jungtinių valstijų pareigūnais nevyksta ir tvirtina, kad Iranas ir Omanas derasi dėl laikino ir bendro mechanizmo užtikrinti laivų maršrutą per Hormuzo sąsiaurį. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šiandien ketinama atnaujinti derybą su Iranu dėl karo pabaigos. Tai jis pareiškė po to, kai savaitgaliai vėl buvo atšaukti jo grasinimai surengti didelio masto atakas prieš taikinius Irane. Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad Persijos įlankos sąjungininkų prašymai esą turėjo didelį įtakos jo sprendimui dar kartą atidėti puolimą. Reaguojant į atšauktas atakas ir kalbas apie derybas, naftos kaina mažėjo 5%. Brent barelis šiandien kainuoja $83. Tačiau eismas kritiškai svarbiose sąsiauriuose toliau išlieka gerokai mažesnis nei iki karo pradžios. Per pastarąją parą Hormuzo sąsiauriu perplaukė 5 laivai, o per Raudonoje jūrą ir Indijos vandenyną junginti Bab al-Mandebo sąsiaurį jų praplaukė 34. Premjeras Mindaugas Sinkevičius siūlo iš ugdymo programų išbraukti Rusijos imperializmo šlovinantį autorių Michailą Lomonosovą. Premjeras Švietimo mokslo ir sporto ministerijai pasiūlė pataisyti bendrojo ugdymo mokyklos programas ir nebemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo ir pilietiškumo iš Lomonosovo tekstų. Jis taip pat pasiūlė į mokyklų programas įtraukti ukrainiečių literatūros klasiką Tarasą Ševčenką, kad moksleiviai geriau pažintų ukrainiečių tautos tapatybę. Lietuva pasiekė 12 naujų šveicariškų Stadler Flirt traukinių, 7 elektriniai ir 5 bateriniai. Jie testuojami ir ruošiami kelionėms su keleiviais, kurios prasidės šių metų rudenį. Elektriniai traukiniai kursuos maršrutu tarp Vilniaus ir Klaipėdos, tuo metu bateriniai, galintys važiuoti tiek elektrifikuotais, tiek neelektrifikuotais geležinkelio ruožais, kursuos tarp Kauno ir Šiaulių, bei tarp Vilniaus ir Varėnos. Naujose elektriniuose traukiniuose įrengta 200 sėdimų vietų, bateriniuose 128. Artėjant mokslo metams, sveikatos specialistai ragina tėvus nedelsti ir užregistruoti vaikus sveikatai patikrinti. Visi vaikai, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas mokyklose ir darželiuose, kartą per metus turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Tai atlikus išduodamas elektroninės mokinio sveikatos pažymėjimas. Vaikų sveikatą tikrina šeimos ar vaikų ligų gydytojas, taip pat būtina pasitikrinti dantų ir burnos higienos būklę. Sakartvelas laikomas viena seniausių kviečių auginančių šalių pasaulyje, tačiau pernai beveik 80% importuotų kviečių šalis atsivežė iš Rusijos. Senosios grūdų veislės nyksta, nors žemdirbiai ir bando jas sugražinti. Biologinės žemdirbystės asociacijos vadovė Marijam Džadžadze sako, kad priklausomybė nuo importuojamų grūdų prasidėjo dar sovietmečiu. Dabar senosios veislės auginamos vadinamosiose sėklų arkos ūkiuose ir perduodamos ūkininkams. Dalis jų vertinamos dėl atsparumo šiaurioms klimato sąlygoms, tačiau augintojai pripažįsta, kad derliumi jos negali konkuruoti su pramoniniais kviečiais. Ir trumpai apie orus. Šiandien be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra svyruos tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų bankos kliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: Tu senas stublys, visas drevėtas apsisavanojas apkiautimis. Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau įda patenkintas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.
3: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Tizai Marija, kūrinys Tolla Kelle, čia ką tik nuskambėjo, įdomus labai šis kūrėjas yra toks, na, neapsiribojantis viena disciplina, yra labai platus menininkas, be kita ko, be abejonės ir dainininkas, kompozitorius, išgarsėjęs muzikoje tokiu labai unikaliu stiliumi, čia ir eksperimentinio roko potėpiai ir elektroninė klubinė muzika karts nuo karto skamba, be abejonės tie tradiciniai Afrikos tokie dvasiniai motyvai ir tai yra tikrai ne be priežasties, jis taip pat yra ir tradicinis, pagal tradicijas mokytas zulusų dvasinis gydytojas, vadinamas Sangoma. Na ir ta dvasinė praktika iš tikrųjų atsispindi jo kūryboje. Žanrai, kaip ir minėjau, na, labai sviruoja nuo art roko, tos dekonstruotos klubinės muzikos, eksperimentų įvairių, pasiskolintų kartais net ir iš pop muzikos motyvų. Be to, prieš pradėdamas savo solo karjerą, jis buvo žinomas kaip labai populiaraus Pietų Afrikos elektroninės muzikos dueto Faka narys. Na, o jo debiutas solo įvyko 2020 metais su albumu Desire, kuris sulaukia tikrai didelio tarptautinės tiek klausytojų, tiek ir kritikų malonės, vadinkime, didelio pripažinimo ir, na, taip pat vėlesnė kūryba, po 3 metų išleistas garsiojo Mute Records leidykloje, antrasis jo albumas On the Romance of Being, kuriame, na, jau tos elektroninius garsus pakeitė gyvos džiazo, chorinės, taip pat partijos, na, o kaip minėjau, čia skambėjo kūrinys Tolla Kelle, nes artėjom prie antrosios valandos pabaigos, čia dar spėsim išgirsti ir puikiai pažįstamus Alabama Shakes, jų kūrinys I Feel Hope Coming pažymėjo vienas svarbiausių, na, sako, šių metų muzikos įvykių, kadangi tai yra pirmasis grupės studijinis darbas, net ir po 11 metų trukusios tylos nuo kritikų išliausinto ir Grammy apdovanojimus pelniusio jų albumo Sound and Color. Alabamos valstijoje 2009 metais Atėnų mieste susikūręs kolektyvas dabar oficialiai yra brandus trijo, be abejonės nuostabaus balso, išskirtinio balso savininkė Brittany Howard, tai, na, visa sukuria, atrodo, emocinį svorį ir šis kūrinys būtent yra tiesioginis atsakas, pasak jų, į dabartinį pasaulio chaosą, į karus, politiką. Brittany Howard įvardyje, na, tai kaip tokia dviprasmiška būsena, kuomet aplinka atrodo tokia išprotėjusi, bet kartu ir neįtikėtinai graži.

0: Čia tekste taip tiesiogiai kritikuojame tokie reiškiniai kaip karinė padėtis, socialinis išnaudojimas, bet pati dainos esmė, tai yra toksai šviesus protestas, dedikacija jaunai kartai, kuri, na, sugeba, pasak jų, permatyti tą politinį melą, nepraranda vilties ir įkvepia visą didesnę visuomenę ir mūsų grupes judėti į priekį. Pasiklausykime Alabama Shakes, I Feel Hope Coming.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos yra šiuo metu Lietuvoje. Aš Kamilė su jumis trečią sykį sveikinuosi laidoje Dienos pulsas, mat trečioji valanda. Smagu, pirmadienis turime naują LRT Opus savaitės albumą. Kūrinys iš karto pavadinimu geru, No End. Tikrai dar kol kas pabaigos nesimato šiam albumui, apie kurį netrukus papasakosiu daugiau, bet klausysimės, vertinsime, bandysime kažkaip išgirsti turbūt savo pažįstamų arba mėgstamų garsų dieninėse LRT Opus laidose, apie jį daugiau taip pat pasakosiu ir aš, ir kolegos, o jis šį kartą iš Arka rankų. Arka yra vienas įtakingiausių ir tikrai novatoriškiausių šio amžiaus Venezuelos, bet ne tik ir pasauliniu mastu elektroninės muzikos produceris, atlikėjas, vizualiųjų menų kūrėjas, pasaulyje išgarsėjęs tokiu ganėtinai radikaliu, labai dekonstruotu skambesiu. Daug tokios avangardinės elektronikos, industrinio hip-hopo, IDM, futuristinio pop, štai tokie žanrų pavadinimai yra dominuojantys. Apžvalgose, kalbant apie Arką, augęs jis pats tarp Karakaso ir Jungtinių valstijų. Muzikinį kelią beje pradėjo kitų pseudonimų, Nūro, bet tikrasis proveržis įvyko New York'e, būtent Arką projektui užgimus, netrukus šis projektas atvėrė duris ir bendradarbiavimą su pasaulinio lygio muzikos ikonomis, tarp jų Kanye West, FKA Twigs, Bjork ir būtent jų unikalius albumus skambesius padėjo formuoti šis muzikantas. O štai Liepos paskutinę dieną, 31-ąją, leidykloje LXL Recordings išleistas ir naujausias albumas. Būtent jis ir suksis visą šią savaitę mūsų eteryje. Pavadinimu tokiu štai XXXXX. Arba, kaip pats muzikantas sako, heki, heki, heki, heki, heki. Toks konceptualus, be bejonės, kaip ir visa kūryba, ambicingas, tamsus, labai intensyvus. 16 kūrinių rinkinys, pasak paties autoriaus, tyrinėja žmogaus, mašinos ir dirbtinio intelekto sintezę šiame pasaulyje. Yra taip pat įdomus momentas, kad albumo rėmuose čia Arka naudoja ir tokios išgalvotos radijos stoties Diva Experimental FM motyvą. Jis tarnauja kaip toks vedlys, konceptualus vedlys per garsinę šitą visą istoriją, filosofiją. Ir čia persipina ir, na, šalia tų visų tokių ryškių, brutalių, tamsių eksperimentų ir trapumas ir kažkoks pažeidžiamumas. Tai gero klausimo jums visą šią savaitę. O kol kas kūrinys No End.

Petite Etoile, taip vadinasi šis kūrinys, toks muzikinis bendradarbiavimas, sujungęs prancūzų elektroninės muzikos duetą Paul & Pan, jų tokį svajingą kosminį pasaulį, ir amerikietę dainininkę Beth Ditto, be bejonės, išgarsėjusi su grupė Gossip, jos jausmingas vokalas, iš karto, man atrodo, nuo pat pirmųjų natų atpažįstamas. Paryžiuje susibūrė šis prodiuserių duetas ir pasaulinį pripažinimą pelnė dėl, na, tokio prancūziško pop stiliaus jungimo su modernia elektronika, house'u, su chillwave ritmais. Muzika jau buvo nekartą apibūdinta kaip labai kinematografiška, tokia saulėta, atrodo nukelianti į kažkokias tai keliones. Kartai

Jis tas kelionės ir laiku vykdavo, tikrai būdavo galima pasijusti jų muzikos klausant kaip kitame kažkokio taime laike, o šis kūrinys taip pat yra vienas iš pagrindinių singlų iš jų trečiojo grupės albumo, šios grupės albumo 2222, na, stilistiškai visą apibendrina albumą, toks, na, atrodo kaip vėlgi ta kosminė ir naktinė tokia tematika, mistinė, kas šiek tiek iškėlė mus iš Paul & Peng, galbūt tokių labiau, nežinau, ar tropiniai yra tinkamas žodis tam, bet tokių saulėtų ritmų į labiau tokią gilesnę elektroninę erdvę ir be bejonės puikiai išryškintas ir Beth Ditto vokalinis universalumas leidžia labai taip organiškai atrodo judėti, kone tokio French touch fone. Judėsim mes toliau su dar viena prancūzė, prancūzų amerikietė, pop ritmen bluzo muzikantė Lolo Zouai. Taip pat su ja čia kartu ir Kongo kilmės iš Belgijos kilusi dainininkai ir modelis Louis and the Yakuza. Jų bendras singlas išleistas balandžio mėnesį Lemon Squeeze, netrukus LRT Opus eteryje, skambės taip pat nugulęs ir Lolo Zouai albume Reverie, kurį išleido Because Music leidybinę kompaniją. Pagrindinė dainos ašis Lolo Zouai pati garsėja tokiu labai unikaliu muzikiniu braižu. Čia ir to San Francisco ritmim bluzo galima išgirsti ir prancūziškojo pop elegancijos visame albume. Ji labiau grįžta prie tokių prancūzietiškų, alžirietiškų taip pat šaknų, kurių turi. Bet dainose puikiai dera ir anglų, ir prancūzų, ir arabų kalbos. Jos partnerė tuo metu šiame kūrinyje įneša to afrikietiško alternatyvėjo skambesio, dvelksmo tokio tamsesnio, melancholiškumo, šiek tiek daugiau. Na, o kūrinys ir pats albumas taip pat žymi Lolo Zouai tokį emocinį atgimimą po kelerių metų asmeninių netikčių, daug gedulo jos asmeninėme gyvenime ir transformuoja jį čia šituos išgyvenimus į tokį labai šviesų ir estetišką skambesį. Pasiklausykim.

Lietuvoje 12 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Leidinys The Wall Street Journal skelbia, kad Rusija prievarta verčia jaunus vyrus stoti į karinę tarnybą, nes savanoriškas šaukimas į karinę tarnybą sustojo, o Maskvos iniciatyva Ukrainos fronto linijoje silpsta. Pasak teisininkų ir liudininkų, nedideliuose Rusijos miestuose kai kurie karo tarnybos verbuotojai sulaiko vyrus gatvėse prie jų darbo vietų arba prisidengdami įprastų dokumentų patikrinimu. Jų teigimu, šaukimo punktuose vyrams gali būti grasinama, ar jie gali būti mušami, kol neužsirašys į karą. Tarp Rusijos analitikų ir politikų vis dažniau skamba spėjimai, kad šis spaudimo kampanija pranašauja dar vieną šaukimą. Romų genocido atminimo dienos proga šiuo metu rengiama simbolinė atminties kelio eisena nuo Panerių geležinkelio stotelės iki memorialo. Ši diena minima rūpjūčio antrą dieną, prisiminant 1944 metais nacių režimo sunaikintą Romų lagerį Aušvico Birkenau stovykloje. Ugniagesiai per dvi savaitgalio dienas 56 kartus vyko šalinti dėl stipraus lietaus ir vėjo ant kelių, automobilių ir kitų vietų nuvirtusių medžių. Kaip skelbė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausia gelbėjimo darbų atlikta Vilniaus apskrityje. Pareigūnams taip pat teko gelbėti gyventojus Vilniuje Pašilaičiuose, padėti jiems išeiti iš stichijos nusiaubtų namų, išnešti jų daiktus. Vilniaus tvarkymo bendrovė Grinda teigia gavusi 116 pranešimų apie apsemtas gatves, atvirus šulinius, užsikimšusius lietaus surinkimo šulinelius, užlietas automobilių stovėjimo aikšteles bei nuvirtusius medžius. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis daugiausia kritulių savaitgalį iškrito Laukuvoje, Trakų Vokėje, Varėnoje ir Šeduvoje. ESO skelbė, kad iki pirmadienio vidurdienio elektros neturėjo apie 500 namų ūkių. Darbo rinkos ekspertė pastebi, kad daug patirties ankstesniuose darbuose įgavę žmonės, pretenduojantys į žemesnes pareigas ir sutinkantys su mažesniu atlyginimu, vis dažniau išgirsta atsakymą, jog yra per daug kvalifikuoti. Pasak Ritos Karavaitienės, nemažai įmonių vadovų nuogastauja, kad daugiau įgūdžių nei reikia pareigoms turintis darbuotojas žemesnėje pozicijoje ilgai tiesiog neužsibus. Lietuvos istorijos institutas pristatė naują skaitmeninę platformą Atvira istorija, kurioje vienoje vietoje prieinami suskaitmeninti istorijos, archeologijos ir etnologijos archyvai, veikia elektroninis knygynas, skelbiami mokslininkų komentarai ir kita visuomeniai skirta medžiaga.

0: Lietuvos istorijos instituto direktorius Aurimas Švedas sako, kad ateityje šią platformą papildys ir daugiau leidinių. Budapešte vykusiose prestižinėse Silverback Europe breiko varžybose triumfavo Dominika Banevič. Turnyre dalyvavo vieni geriausių pasaulio breiko šokėjų. Banevič dominavo aikštelėje nuo pirmųjų kovų. Finale Lietuvė pranoko Prancūzijos atstovę. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse prieš dvejus metus Dominika Banevič laimėjo sidabro medalį. Ir apie orus. Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties, nestiprus, temperatūra tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur pietiniuose rajonuose trumpai palis, rytojaus dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas naktį silpnas, rytojaus dieną daugiausiai rytų, taipogi nestiprus. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną bus tarp 24 ir 29 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 34 minutės.
1: Jūs klausotės LRT.

Koichi Sakai čia. Dar vis skamba Londone įsikūręs japonas prodiuseris, didžėjus, multiinstrumentalistas, tikrai prisidantis stipriai prie visos Jungtinės karalystės globalios muzikos scenos, puikiai jungia ir džiazo elementus, ir elektroninę muziką. Ir čia būtent šiame kontekste partneris jo iš Ganos kilęs perkusijos meistras, vokalistas, taip pat ir kompozitorius Afla Saki, pripažintas tradicinių ritmų puoselėtojas grupės Afrika Bawantu lyderis, kuris įneša tos vakarų Afrikos dvasios rituališką pulsą. Kūrinys Atintėben Blues nuskambėjęs čia ką tik, išleistas dar 2020 metais, pasirodęs albume Wono. Čia na, tikrai taip gražiai apjungia tokią, atrodo, visiškai neįpareigojančią šokių muziką su ta fleita, bamunkirė fleita, būtent taip ir vadinasi jie Atintėben. Istoriškai jis skambėjo kadaise laidotuvių ceremonijose, bet vėliau tapo labai universaliu tokios neotradicinės muzikos instrumentu. Kūrinys dar be kita ko yra pagardintas ir medinio ksilofono, balafono partijomis. Na, puikiai tinka ir tikiu, kad nuteikia šiltai ir saulėtai dienai. Aš su jumis jau atsisveikinu, kaip įprasta, paraginsiu niekur nepabėgti ir likti su LRT Opus. Skambės dabar muzika iki pat 15 valandos, kuomet čia vėliau grįš ir LRT Opus balsai, Unė Lensbergytė ir Rimvydas Černiauskas, laida be problemų. Kol kas aš jūs paliksiu su visišku muzikos genijumi multiinstrumentalistu Jacob Collier ir jo kūriniu She Put Sunshine, dar daugiau štai saulės spindulių jums į ausines ar garsiakalbius, kad ir kur be būtumėte. Gero klausimo, mes susigirdėkime rytoj nuo 10 laidoje Dienos pulsas. Gražios dienos ir iki.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: mirror the sun through my eyelids resting. Red and yellow hues, shadow flew in all directions. Accept heaven, I accept heaven. The colors of my memories are rich like crimson. Colors fade like a Van Gogh still life. Feel like I can see a spirit glow in real life. Bright yellow and a pink of the horizon. It's a feeling, it's a frequency, the source of its vibrance. Deep blues of the tide when I dive in. Explore a translucent wave of the vast almighty sky. Cry of human angst. From inside my hiding place, I can't see the change that I have undergone. Like I see the range, a color on the wheel. Will my darkness and pain be the light that I reveal? Navy blue is just a color, but sage is who I heal. I kneel before the sun and cry before the moon. What I gather in my lungs is the air that we abuse. Accuse me of treason, I was left bleeding. There are those who resurrect and don't wake up in a tomb. Just give me the room to grow with all that accumulates. I don't know what to take or what to give away. When I'm sad alone, I often ruminate. Moving at the pace of God, is heaven not a place? Existing in it all, the waves gon' undulate. Can't weigh a loss against the weight of faith. Don't play a possum if you wide awake. Every seed will blossom, see a brighter day. Here I am again, where it really counts. Then I found a friend, and who I've heard about. They say the universe, they say the great spirit. I'm not a human first, I learned from Papa Dearest. Who put my brother in the dirt, and it unearthed a certain fear. The ones I love don't have too many years. So I'm living in an image that he couldn't mirror. The shame of sitting in a place that lay within his ears. Claim the color that I hurt, and words start appearing. When I draw from the past and the present, feel God nearing. On a totem, he the tall tier. No hierarchy of loss, but the oak tree falls here. Let the rings tell a tale. Capillary wavelengths that we've been unveiled. Count slowly, look within yourself. Cause it's power in a figure like Bowley. If only, I'm solely known to hell. But this is heaven, all the colors and the smells. All the ways that we feel, what we feel of ourselves. The body is a shell, my soul inhabited. They say life is for the taking, but too many people grabbing it. Tight ravenous, so I learned to share what's in my possession and what I'm trying to say to those who ain't aware. To neglect to the care. I swear, can't have everything I want, but I got everything I needed. All the signs that I should have heeded still haunt, the anger deep seated. Still haunts. Trying to give color to the blind. If you search, you will find what was left untreated. This is for the like mind. Search, you will find what was left untreated. Colors.
1: Keturios minutės po 15 valandos, labas visiems įsijungusiems LRT opus. Čia prasideda laida Be problemų, su jumis Unė ir Rimvydas. Labas.
2: Labas, Unė, sveiki visi. Pirmadienis jau prasidėjo ir visai įpusėjo, tikiuosi, kad jis puikiai jums eina, bet net nebejoju, kad puikiau pirmadienį leidžia šiandien žmonės gyvenantis Australijos šiaurinėje teritorijoje.
1: Aš norėjau apie Lietuvą dar truputėlį papasakot, bet gerai, galėsim ir prie Australijos prieiti. Trumpai apie praėjusį savaitgalį. Šiaip šiandien sakyčiau, kad pirmas susidūrimas su kolegomis buvo klausimas, kaip išgyvenote šeštadienio audrą.
2: Teisingai, audra buvo,
1: ojei, tikrai buvo.
2: Miegoju. Jau karališkų sapnus sapnavau palapinėje ir jokios audros nejutau praktiškai, tik prieš einant miegot mačiau daug, daug žaibų aplinkui.
1: Aha, aš tai žinok, nepavyko man palapinėje miegot, nes ta audra atrodo, kad tiesiai virš galvos trankėsi ir ten tiek prilijo, kad aš būčiau išplaukus žymenos upe su visa palapinė.
2: Tai vat, jeigu buvai tame epicentre, tai žinoma, tada galėjai ir išskrist kaip Dorat į stebuklų miestą
1: su palapinė. Visai nieko galbūt, iš tikrųjų, į tą stebuklų miestą, bet visai neblogai ir čia sugrįžti, iš tikrųjų. Tai tikrai buvo tokia ta audra, nepavyko mano palapinė, nesutverta tokioms audroms, tai truputėlį netlaikė, bet aš miegojau mašinoje tuomet, pasidariau lovą ten ir kadangi mašinai šiaip miegoti būna visai vėsu, mano miegmaišis buvo permirkęs, tai reikėjo galvoti kažkokį tokį sprendimą kažkokį surasti ir aš mašinoje radau tokį pleduką išviniojamą, kuris šiaip dažniausiai vat, iškiloms yra skirtas, viena pusė yra tokia švelni, minkšta, su tokiu pukeliu, kita pusė yra dažniausiai, na, nu, aš sakau folija, bet ten iš tikrųjų ne folija, ten yra neperšplampantis sluoksnis, kuris dengia, tai tapo mano antklode ir puikiausiai suveikia. Kodėl iš viso apie tai kalbu? Dėl to, kad kalbam apie šį pleduką ir šiandien pasirinkome švesti arba bent jau minėti iškilų arba kitaip tariant piknikų dieną.
2: Taip, taip, vat, ką ir norėjau pasakyti, kad na, Australijos šiauriniai teritorijoje šiandien yra laisvadienis ir būtent laisvadienis skirtas piknikavimui. Visi ten gyvenantys žmonės eina į parkus, į miškus, į lauko erdves, vyksta įvairiausi specialūs renginiai ir svarbiausia, kad visi vietoj to, kad dirbtų, visi piknikauja. Įdomi tradicija ir ji iš tiesų atsirado dar 1800 metais, kai ten tiesiamas buvo geležinkelis ir šventė būtent geležinkelių darbuotams sugalvota, kad jie ateina į darbą, atsineša maisto ir sėdi, piknikauja ir nieks nedirba visą dieną. Tai dabar ta šventė tai persidavė iš kartos į kartą, truputėlį pakito, truputėlį užaugo, jau ten geležinkeliai gal ir nutiesti visi, bet apskritai visa šiaurės teritorija Australijoje švenčia.
1: Šiaip labai gera šventė, turiu pasakyti, man kažkoks yra tikrai žavesys būtent iškilų gamtoje, atrodo viskas kaip ir tas pats, pasidarai kažkokių užkandžių, tiesiog vat išsitesi tą paties saliuką, kažkur būni, bet jau vien tas pasiruošimas, kad tu pakuoji visą tą savo krepšelį, didėsi ten kažkokius gėrimus, kai kurie ten kepa karštus sumuštinius, visi paskui susirenka, viskas vyksta gamtoje, nežinau, turi tikrai kažkokio tai ir bendruomenės jausmo, ir žavesio, ir pabuvimo gamtoje, ir apskritai man tai maistas gamtoje visada yra skanesnis.
2: Gaila, kad mes ne gamtoje.
1: Gaila, tikrai. Gerai, kad bent Vingio parkas netoli. Gal bus galima nuit pavakariniauti ten, pasidaryti pikniką, jeigu nelis vėl.
2: Kol tu žinias skaitysi, aš galbūt išeisiu vėl ir tiek kemelį po obelim kažką suvalgysiu ir taip paminėsiu piknikų dieną, nors mes čia tokios neturim, bet reik pradėti švęsti po truputėlį ir taip išauksta tradicija. Ir galbūt tada ir turėsim ir laisvalai
1: dienį ateityje. Gerai, tai rytoj karštis sumuštiniai iš manęs. Keliavom prie muzikos. Čia turim Digitalism kūrinį, kuris taip ir vadinasi piknik. Pabandysim ir daugiau tokių kūrinių paieškoti. Šiandien laidos metu būsim čia iki pat 18 valandos, beje, kitos valandos pradžioje turėsim ir viešnių dalis grupės šyčia užsuks čia pas mus ir pristatys savo naują kūrinį. O kol kas čia Digitalism ir darbas piknik.

20 minučių po 15 valandos, pirmadieninė laida be problemų čia su jumis ir šiandien apie piknikus mes kalbame, arba lietuviškai turbūt

0: reikėtų sakyti apie iškylas gamtoje. Labai malonus dalykas, jeigu nebūčiau čia, tai turbūt panašia veikla ir užsiimčiau.
1: Aš taip pagalvau, kad piknikas toks prilipęs žodis yra. Aha. Ir atrodo ir angliškai, ir lietuviškai, ir galvoju, iš kur jis atsirado, reikia pasidomėti, pasirodo iš prancūzų kalbos kilo.
0: Piknik.
1: Taip, visiškai teisingai, Prancūzijoje šis žodis vartotas 17 amžiaus pabaigoje pradėtas vartoti, bent jau užfiksuotas jo vartojimas ir jis reiškia bendrą susibūrimą, kuriame kiekvienas dalyvis atsineždavo maisto arba turėdavo susimokėti kažkokią dalį už savo valgomą ragaujamą maistą. Ir pik reiškia pakapstyti, paimti po truputį, paknibinėti, o nik yra žodis, kuris manoma, kad reiškia smulkmeną arba menkavertį daiktą. Tai vat ir buvo šito junginio esmė, kad kiekvienas atsineš arba pasiima
0: kažkokį
1: po
0: mažą
1: truputį.
0: Taip. Man atrodo, kad po tokį mažą kažkokį užkanduką pavadinkim. Mm-hmm. Taip, tai su to kažkaip gražiai gal ir asociuojasi. Tai va, prancūzai išrado, kaip mėgautis gyvenimu vis tik žinoje.
1: Visai nekeista, man atrodo, nes ir į rinkinį dažnai įeina, kad kas nešasi kažkur piknikauti, tai ir karšti sumuštiniai, kurie dažnai vadinami prancūziškai sumuštiniais, ir sūriai visokiausi, kuriais irgi garsėja Prancūzija, man atrodo, viskas labai čia gražiai susijungia į bendrą paveikslą. Nu, o grojaraštyje mes turim kūrinį iš solo ansamblio albumo Scenos, pasirodžiusio praėjusiais metais, ten jie turi kūrinį parke, būtent parke dažniausiai turbūt ir vyksta visi piknikai, nors pasinagrinėjau tekstą, ten tekste rašoma, kad skraido ežerai rupės, laksto debesys garai, o keli jaunuoliai parke šoka juda aplamai. Tai aš įsivaizduoju, papiknikauja, pavalgo, pasileidžia LRT opus ir šoka tada. Vat. Ir jūs, jeigu šiuo metu piknikaujat, galite taip ir padaryti, kaip tie jaunuoliai apdainuojami.

0: Topos.
1: Ispanijai susidūrus su masiniu migrantų antplūdžiu, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad ES išorės sienas reikia saugoti visomis priemonėmis. Budrio vertinimu nėra gerai, kai migrantams kuriamos patrauklumą didinančios sąlygos. Ispanija praėjusią savaitę susidūrė su masiniu migrantų antplūdžiu į šiaurinį Afrikos pakrantį esantį Seutos anklavą. Tai sukėlė ir tarptautinę krizę, nes Europos partneriai sukritikavo Madridą dėl jo imigracijos politikos. Savaitgalį išplatintame ES vadovams adresuotame laiške 21 šalies, įskaitant Lietuvą lyderiai, paragino skubiai sušaukti neįlinį ministrų posėdį. Pasibaigęs pagrindinis priėmimo į studijas etapas atskleidė augančią stojančiųjų motivaciją rinktis valstybės nefinansuojamas studijas. Lyginant su praėjusiais metais, pasirašyta penktadaliu daugiau valstybės nefinansuojamų studijų sutarčių. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos duomenimis tarp populiariausių studijų išlieka teisės, medicinos, slaugos mokslai, didelio populiarumo pirmą kartą sulaukė gynybos studijos. Rytoj prasidės pirmasis papildomas priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Romų genocido atminimo dienos proga Vilniuje surengta simbolinė atminties kelio eisena nuo Panerių geležinkelio stotelės iki memorialo, kur vyko oficiali pagerbimo ceremonija. Romų genocido atminties diena minima rugpjūčio antrą dieną, prisimenant 1944 metais nacių režimo sunaikintą Romų lagerį Aušvico Birkenau stovykloje. Istoriko duomenimis nacistinės okupacijos metais Lietuvoje buvo nužudyta apie 500 Romų, maždaug trečdalis to metės Lietuvos Romų bendruomenės. Manoma, kad tikrasis aukų skaičius galėjo būti dar didesnis. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę nuotoliu dirbs iš Madeiros salos. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas Portugalijos saloje viešės rugpjūčio 3-10 dienomis. Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos Respublikos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Seimo pirmininkas sako, kad veikiausiai rugpjūčio 25-ąją gali būti surengta neįlinė Seimo sesija, per kurią parlamentarai svarstytų prezidento veto dėl pokyčių švietimo sistemoje. Parlamentarai praėjusį mėnesį nusprendė atšaukti nuo rugsėjo pirmosios turinčią įsigalioti tvarką, pagal kurią 11-okais tapti norintis 10-oktai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertų. Atšaukimą vetavęs šalies vadovas pasiūlė naujos kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas yra privalomas visiems dešimtokams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Sprendimai dėl kartelės dešimtokams 2022-aisiais priėmė ankstesnės kadencijos Seimas. Ir apie orus. Artimiausią naktį kai kur pietiniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra tarp 9 ir 14 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas daugiausiai rytų, nestiprus. Bus 24-29 laipsniai.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų bankos kliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Seniai bent jau man neskambėjo šis kūrinys, čia Acid Arab ir Zorna Reading, toks kūrinys baigė skambėti čia mūsų bangomis. Na, mes šiandien su Rimvidu nekučiuojamės apie piknikus ir visai netrukus turėsim čia studiją svečių, nežinau, ar visai čia piknikas išeis, jeigu ką nors atsineš, tai tada išeis, bet tikėkime, kad ne, čia būna studijai pas mus kas nors sugalvoja užkasti, bet tada šiek tiek sunkoka būna jau kalbėtis.
1: Aš pavarčiau istorijos puslapius, piknikų istorijos puslapius iškilų laukia. Atradau, kad 1802 metais Londone veikia Picnic Society, arba toks piknik klubas, bendruomenė, kuri jungia daugiau kaip 200 pasiturinčių žmonių. Ir nariai šio klubo patys pasirūpindavo maistu ir pramogomis ir susitikdavo visi kartu ir pramogaudavo. Ten būdavo ir lošimų visokiausių, ir šokių, ir dainų, net tik maisto, bet įdomu tai, kad vykdavo visą tai uždarose patalpose, visai ne kaip mes įpratę piknikauti po atviru dangumi. O šio laikinį pikniką, kaip mes jį suprantame, pasirodo iš populiarno automobiliai. 20-ojo amžiaus viduryje šeimos, kai galėjo automobiliu nusivežti šaltkrepšius, sulankstomus baldus ir daug daugiau maisto negu šiaip temti kuprinėje ar krepšyje, išvykdavo į gamtą ir tai tapo tokia masinė pramoga, kokią mes dabar žinom.
0: Nu va, tai tau, prašau, tai pramagaukit tie, kas galit, mes dar čia patirbėsim iki pat 18 valandos, visai netrukus pasisveikinsime su grupė Šiši, paklausysim ne tik jų naujo singlo, bet iš tikrųjų ir naujo mini albumo. Na, kol kas dar vienas kūrinys, kol jo šia pasieks mūsų studiją, susiję šiek tiek su iškilomis Under the Blanket, visai iš

0: Tikrųjų, ne apie tai, bet blanket, manau, kad patiesaliukas, užtiesaliukas yra susijęs su iškilomis gamtoje, o šiaip tai Šveicarijos dueto Brother Tunes daina iš 2014 metų, bet aišku, kalbant apie Under the Blanket, ne On the Blanket, vis tik turbūt simbolizuoja labiau apie saugumą ir artumą, apie dviejų žmonių intimę erdvę, tai toks, sakyčiau, kad labai augantis kūrinys, tai kviečiu pasimėgauti ir susitikim visai netrukus.
1: LRT Opus archyvas.

0: 7 minutės po 16 valandos. Labas visiems, kurie dabar įsijungėte LRT Opus. Kas įsijungėte bent keliomis minutėmis anksčiau, tai išgirdote LRT Opus premjerą skirtuką. Ir čia visiškai nauja kūryba iš grupės 6. Apie būtent naują kūrybą čia ir pasikalbėsime. Ne tik apie vieną singlą, bet ir apie jų truputėlį daugiau. Ir čia su mumis ne visos narės, viena kažkur pasidėjo kitur. Bet vis yra Kamilė ir Meda. Labas.
1: Labas.
0: Nu, tai kur paliko Dominika?
1: Tai Dominika turbūt ilsisi nuo socialinių medijų ir nuo kalbėjimo. Nes pastaruoju metu labai daug teko kalbėti.
2: Kur ar taip kalbėjo daug? Nuo scenos ar su kažku, su fanais? Su
1: ir su fanais, ir nuo scenos, ir po koncertų.
2: Ir kokia kalba kalbėjo?
1: Angliškai.
2: Aš ir vedu. Nes užsiminėt, kad turėjot čia turą Kanadoje. Pasakot, kaip jūs ten toje Kanadoje atsiradot ir kaip ten sekėsi?
3: Jo, tai mūsų leiblas Birthday Cake Records yra iš Kanados, iš Winnipego. Ir jie sugalvojo, kad mum ten žiauriai tiktų pabūti. Ir mes pernai iš tikrųjų pirmą kartą ten paturavom truputį. Visiems labai labai patiko, ten reikėjo net ekstra koncertus daryti, kurie visiškai išsipardavė ir visą kitą. Tai šiemet grįžom jau 3 savaitėm ilgiau po visokius festivalius. Labai gerai paėjo. Ir jo, kažkaip labai daug žmonių sutiko. Toks šiltas priėmimas.
0: Šiaip kanadiečiai šilti žmonės ar nelabai vis tiek, kaip čia, šiauriau gyvena negu mes, jeigu aš teisingai žemėlapį.
2: Labai mandagus, aš girdėjau, kad yra.
0: Norėčiau nuvykti į Kanadą, iš tikrųjų nebuvau, kaip jautėtas antrą kartą, gal pirmas kartas toks, nežinau, kaip atrodė, gal viskas labai tokios plačios sakės, jau antrą kartą važiuoju truputėlį, žinai kur, tai ar skiriasi šitos kelionės jums?
1: Jo, gal antras kartas buvo labiau pažįstamas, jau labiau žinojom, ko tikėtis, bet pirmą kartą mes buvom vienam berods tik mieste, ne, dviejose.
3: Jo, dviejose.
1: Tai ten žinojom, ko tikėtis, o dabar visai paskraidėm po Kanadą, tai buvo toks, o kas ten bus, bet visur buvo žiauriai geras.
0: Kas kitaip, ar buvo kažkoks kultūrinis, nes nori vartoti to žodžio šokas, bet ar kažkoks skirtumas nuo įprastų vietų, kur grojate, nuo Lietuvos?
1: Gal su muzika labiausiai jautėsi skirtumas, nes labai daug kur grojom, tai jie labai mėgsta folką ir country muziką, tai jiem šiši atrodė, oh my god, this is insane.
2: Čia labai sunki muzika.
1: Jo, jis punką groja.
3: Jo, ir dar kas man įstrigo, tai kad tam Winnipego folko festivaly yra tas pagrindinė scena. Nu ir mano patirtys pagrindinėse scenose būna tie visi šokiai ten, wow, kokias mėgstas. Ten visi išsitėsia pledukus, taip išsirezervuoja savo vietą ir pasistato kėdžių. Tai yra tokia sėdima pagrindinė scena. Ir iki pat vėlumos ten tie šokėjai tik tai kažkur šone, biškių grupelėm, bet visi užsėdė.
0: Na kaip gerai, čia mūsų šiandienos tema apie pledukus. Ir ką kalbėjomės čia pirmą valandą apie piknikus, tai jūsų tokia pikniko muzika galėtų irgi būti, ar ne?
1: Jo.
3: Grinai.
1: Tai ten buvo viena scena alternatyvos, gal taip sakykim. Tai visi sakė, va, ten vakarėlis pagrindinis vyksta, tai mes ten ir gruom. Ačiū Dievui.
0: Jautėtas gerai, ar ne? Priskirtos būtent į tokią sceną.
1: Jo, į vakarėlį sceną, geras.
2: Tai dabar po 3 savaičių turavimo jaučiasi nuovargis, ar kaip tik pilnos įspūdžių grįžot, kaip jausmas?
1: Gal jaučiasi nuovargis, bet toks, man bent jau toks geras. Nes labai daug padarėm, pasipromnom Kanadai.
3: Ir jo, mes turėjom tada dar savaitės laikotarpį pabūt namie. Ir tada penktadienį važiavom į Lenkiją.
2: Į Lenkiją,
3: į Biedovo festivalį. Irgi labai labai geras, rekomenduoju visiems. Bet jo, tada kažkaip šnekėjom, kad labai fainai tas nuo intensyvaus grojimo palisės savaitę. Ir tada tas įgrojimas jau vis dar lieka, bet tada biškį pailsi nuo muzikos. Ir vėl smagu, vėl.
2: Įdomu, kad jūsų leiblas, kaip sakėt, yra iš Kanados, tada natūralu, kad pasikviečia į Kanadą, bet tada, kad ir visam pasaulius pasiuntinėja ir į Lenkiją pagroti ir visur. Kaip tas dabar jūsų klausomumas, jūs jeigu žiūrit, matot, Kanadui pagrojus, gal Kanadui daugiau žmonių ir klauso negu kitose šalyse, ar net kreipia dėmesio?
1: Man atrodo, gaunas taip, kad dabar šiuo metu labiausiai klauso Kanadoj ir Lietuvoj, ir Lenkijoj.
2: Tokie ten, kur pagroja, ten. Ten, kur groja, ten ir klauso. Gerai.
1: Ja.
2: Gerai, tada viskas sveina. O šiandien mes pagrindę atėjom pakalbėti apie naujausią jūsų mini albumą. Papasakokit apie jį čia. Jis įkvėptas Kanados kelionės ir ko gero jau anksčiau jis visas buvo prasidėjęs, ar ne?
3: Jo, pradėjomės jį daryti gal prieš metus, na, kai išėjo praeitas EP FAQ. Ir jo, čia pirmasis su manim kaip gitaristė. Ir jo, tai manau jaučiasi garsiškai. Ant yra kitas žmogus grupėje, manau. Jūs galite pasakyti apie tai.
1: Jums spręsti klausyti.
0: Taip, mes padarysim apklausą, kai išklausysim viso EP, padarysim apklausą. Bet jo, man truputėlį Dominikas sakė, kad išsileidom, išvažiavom ir nebespėjom niekur čia pristatyti. Tai dabar galit net jau truputėlį, jisai turbūt pagyveno šitas minipys, apie kurį mes kalbam, jisai truputėlį pagyveno jau ir Kanadoje savo gyvenimą, tiesa?
1: Aha. Jo, mes Kanadai visai gerai apšilom su tom dainom, tai jau mokam labai gerai.
0: Jau gerai ir jaučiasi, jau atrodo visiškai savos, prilipusios, įsigyvenusios jų myse.
1: Jo, jau visiškai sueina į visą visumą.
2: Albumo pavadinimas labai išskirtinis ir įdomus, nežinau, ką jis reiškia, Queen Diona. Čia, kaip suprantu, kažkokia karalienė, ar čia tikra kažkokia būtybė, kažkokia tikra karalienė, ar čia yra kažkokia istorijos mano spragos, kuriuo aš nežinau, ar čia iš jūsų atėjus?
3: Čia kiekvienoje iš mūsų gyvena Queen Diona. Čia, kad mes pasivėjom, kad visas šitas dainas yra apie susierzinimo kažko, nu, ir užsienio rinką, annoyed. Reikia angliškai. Ir annoyed atvirkščiai iš kito galo gausi Diona.
0: Geras. Aš tai iš pradžių, kai pagalvau, kad Diona tai yra toks, aišku, nebūtumėt jūs, jeigu neprisigalvotumėt visokių personažų ir visokių simbolių, bet aš galvau, kad čia tokia, kur labai dejuoja tokia, tipo ne Diana, bet tokia dejuojanti Diana, kur irgi viskas negerai, bet nebuvau labai toli, tik nesupratau, kad čia apsuktas žodis yra.
3: Taip, aš jau pagalvau neseniai, kad lietuviškai irgi veikia.
1: Nes tinka ir dejuojant, nes mes visai su šišė apskritai dainuose mėgstam padejuot, pasiskūst.
0: Toks pagalvau, kad yra Princess Diana, tai čia yra toks vienu lygiu truputėlį aukščiau, tai čia jau Queen, tik tai jau kur gali sau leisti dejuoti ir piktintis viskuo.
2: Aš dabar žiūriu, kad Diana yra toks vardas, tiesa nelietuviškas, turbūt lietuvių kalbos vardinė nėra, bet galėtų būti irgi per Joninės minėtų savo.
0: Yra Joną ir Diana, gerai.
2: Tai fainas pavadinimas ir tas annoyed žodis ir ką tik pagroja, titulinis kūrinys, kaip suprantu, annoyed čia pas mus eteryje. Šiandien visą mini albumą, visus keturis kūrinius ir perklausysim kartu su jumis.
1: Nice.
0: Tai galim pakalbėti turbūt apie apskritai, kodėl yra šiti keturi kūriniai, kaip jie vienas su kitu, ar yra susiję, ar nėra susiję, ar čia vis tik viskas apie tą Dejoną ir sukasi.
1: Čia gal gavos toks klasikinis, kur mums reikėjo labai greitai kažką išleisti dėl to turo va čio mėnesio, praeito jau mėnesio. Tai mes

0: tiesiog ėmėm dainas, kurios mum labiausiai lipo ir tada pamatėm, kad visur Queen Dejona vaibas ir išleidom. Tai šitą šiaip įpį, jo, su Meda pirmas, bet ir mes demo ten apsikeitinėjom visai nemažai, kol jinai Briuselį, nes jinai ten gyveno. Tai toks nuo tolinis labiau gavosi. Nu jo, ir sulipdam kažką.
1: O kodėl toks albumas yra? Kodėl, ką jūs dabar kokį etapą keliauja? Jūs, nežinau, kaip atskiros asmenybės arba kartu kaip grupė, kodėl yra va to tokio, nežinau, truputėlių pasipiktinimo kažkokio tai vidinio. Prieš ką piktinatės? Dėl ko?
2: Man atrodo, čia kažkokios gal asmeninės kelionės, nes man atrodo, kai pradedi erzinti, leisti savo erzintis ir skūstis, čia kažkoks jau vas ne savim pasitikėjimo augimo požymis, aš manau. Ir jo, ir kai nu toks labiau leisti savo nepasitenkinti dalykais.
3: Šiaip geras pastebėjimas, kad turi būti užtikrinta savim, kad nepasitikėjimą, tokį nepasitenkinimą reikštum viešai.
2: Taip.
3: Čia buvo penktadienį atkeliausi pijus operą, kuris piktas kūrinį išleido, pavadinta piktas. Ir čia visai, aš matau panašumų irgi su Annoyed. Turim kūrinį Pigeons pavadintą, tai čia, kaip suprantu, piktos jūs esat ant balandžių, nes jie užknisa.
0: Jo, tai čia kaip visos dėl kažko pasipiktinusios, tai čia labiausiai mano gal pasipiktinimas dėl balandžių.
3: Kaip nes, aš atsėjau.
0: Nes jie tikrai labai, labai mane užknisdavo, bet visai geras, kad aš parašiau tos žodžius apie balandžius ir dabar aš jau pamatau balandį ir, o ja, tu koks mielas, aš išleidau tą pyktį ir dabar jie manęs nebeerzina taip.
3: O, tai čia visi klausytų irgi gali tai padaryti turbūt. Kas nemėgsta balandžių, įsiklausyti, paklausyti, prisijungti, padainuoti, pasigarsinti radijo imtuvus ir tada galbūt tie balandžiai mielesni pasidarys.
0: Jo, visiškai išsirėkit.
1: Trumpas tik tai toks komentaras, kad mes pagrosim švarią versiją, nes aš suprantu, kad to pykčio balandžiams buvo daug, atsirado ir keiksmažodžių, tai Dominikas jūs dama sako, na jeigu ką, tai turim ir išvalytą šiek tiek versiją, tai tas pagrindinis pyktis, kurį tai išleidai, ta būnė ten ir išleistas kažkur yra, o mes einam pasiklausyti kūrino, kuris vadinasi Pigeons.

0: Štai tokia lengva, sakyčiau, konspiracija nuskambėjo čia iš grupės Šiši Conspiracy. Toks kūrinys, kuris skamba la la la la la la la. Tai čia apie tokias konspiracijas, apie kokia ši konspiracija šita daina yra.
1: Visokius prisigalvojimus, prisigalvojimus, kur čia tokia...
0: Bet čia jūsų, ar ne? Čia ne kažkokios visuotinės pasaulio konspiracijos, šitos karalienės dejonos vidinės konspiracijos, kurios jinai pati susigalvo.
1: Na jo, bet yra nuorodų ten apie, ir tą pačią jau minėtą princes Diana yra, apie piramidės.
2: Tokių klasikinių irgi, jo, ten, apie menulį tai gal nėra.
1: Kad... Apie menulį nėra, ten, bet jo, ten, kur pas ten trys kensi, tai čia referensas į paukščius, kurie yra dronai.
2: Balandžiai, stebimus.
0: Dėl to tu nelabai juos ir mėgsi, ar ne? Kažkokie įtartini atrodo.
2: Jo, irgi yra.
3: Kokia konspiracijos teorija yra, kurią tikit? Yra tokia, kur tikrai vat, atrodo pakankamai tikra ir įtikinanti? Ar kaip tik nieko netikit?

0: Man atrodo, čia bent jau man taip laviruoja, kur arba netikiu nieko, ar sakau, nesąmonė, arba viskuo.
1: Arba viskuo.
0: Jo, šiaip
2: gali būti. Gal iliuminati, man atrodo toks, kur gali būti šitas.
1: Mhm. Kažkokia visų aukštesnė valdžia.
2: Mm-hmm, tam, kur... Tie visi Holivudo žvaigždės.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Nu, žinot, reikia pasiekti tiesiog tą lygį ir patikrinti tada.
2: Tai mes bandom.
3: Ko tu mano jos ten važinėja į kitą žemyną?
1: Labai gerai. Aš manau, kad geras yra tikslas svarbiausia, bet jau kai pradėsit sakyti, kad tikrai nėra, tai tada suprasim, kad va čia jau kažkaip buvo pavyktas. Jau pasiekė tą lygį.
3: Kaip šis toks mini albumas, ar yra dabar kažkokių planų pilno metro albumą išleisti, ar jums visai tinka šis formatas, nes prieš tai buvo mini albumas, dabar mini albumas, kaip jūs pačios jaučiatės šitam formate, ar jums iš tikrųjų nėra didelio skirtumo?
0: Norisi, mes šnekam apie pilno metro albumą, jo, dabar visai buvo užimti sezonai tuo turiu ir šito albumo. Šitą mini albumo leidimu, bet jo mūsų planuose dabar toliau kurti ir jau reikia, jau metas.
1: Mhm. Kažkaip, aš tai suprantu, kad čia jums tas visas kelionės į Kanadą vis pakiša koja, bet ir padeda tuo pačiu, jums reikia būtinai išleisti kažką,
2: jo,
1: tada
2: gaunas,
1: kad spėjat tik mini išleisti ir jo. Tada kitais metais vėl jau norit važiuoti ir vėl reikia išleisti, dabar taip 2 metus buvo, tai aš įsivaizduoju, kad čia jeigu net jie turi, tai gal arba nieko neišleisime, arba tą pilną būtumėt išleidusios, ko gero.
0: Jo, sunkus gyvenimas.
3: Mm-hmm. Bet, nu, kaip pažiūrėsi, ar būtinai sunkus, čia tiesiog toks jūsų kelias, jisai nėra nei turbūt negaliu sakyti, nei kad labai geras, nei kad labai blogas, jis tiesiog toks jūsų kelias ir va dėl to man ir įdomu sužinoti, ar jums pačioms kažkoks kirba viduj noras, na, nežinau, taip jau ramiau prisėsti, pilną albumą susidėlioti, ar jums visai patinka va šita tokia dinamika?
0: Kirba.
2: Bet jo, šiaip kirbo. Tik tiek, kad mes dabar pastaruoju metu kaip grupė nėra, kad labai daug susitinkam apskritai repetuot ir visos labai daug turim savo kažkokių asmeninių kitų projektų ir dalykų, darbų. Tai taip gaunas, kad reikia kažkokio deadline'o, kad kažkas pasakytų, va, jeigu norit koncertuot, važiuot, tai sukurkit. Ir tada nespėjom, bet šį kartą spėsim.
3: Tai žiūrėkit, mes nedarom jokio spaudimo, mes žinom, kad koncertas artimas labai jau greitai yra vienas suplanuotas. Niekur skris nereikės, gal tik truputėlį pavažiuoti link Saulėtekio. Ap koncertais jūsų šį trečiadienį vyks Retritos Marse. Tokia vieta yra, dar žinau, kad tikrai ne visų atrasta. Kodėl sugalvojot būtent ten daryti?
0: Mes norėjom jaukaus kiemo, nes vasara. Uh-huh. Retritos Marso labai jaukus kiemas. Ir jo, mes ten patinka DIY kultūra.
3: Taip.
0: Ir tie outsiderių reikaliukai.
3: O čia buvo seniai šį planuotas jau šitas renginys, ar irgi toks, taip va, tiesiog šovė idėja čia prieš savaitėlę kokią grįžus iš kelionės ir greitai pavyko viską susinerinti.
0: Koncertas buvo planuojamas jo. Nes mes, mums jo labai svarbu, nu, smagu, kad Kanadoje smagu, bet ir Vilnių irgi noris pamilėti.
2: Jo.
3: Nepamiršti savo fanų ir čia.
0: Taip.
3: Ne tik čia turuot visur po pasaulio, ar ne, reikia ir čia pagroti, ką dar šiaip esat, ar dabar jau ilsėsitės, ar tą albumą kursit, ar dar čia iki vasaros pabaigos kažkur Lietuvoje pasišmežuosit?
2: Dabar po šito koncerto artimiausias bus turbūt Kaune rugsėjo 5 audros festivalį.
3: Mhm.
2: Jo.
1: Irgi gal visai netradicinis festivalis tokiai muzikai, kokiu jūs grojate, audra, elektronika daugiausia visiems. Tai dabar folka ten, folko festivalį pagrojate, elektronikos festivalį, atrodo šiši visur tinka.
3: Na kaip, audros festivalis turi dieninę programą. Tai dieniniai programai ir ypač LRT opus scenai, tai ir Lukas Pilkauskas, ir Kedros Stuburas, ir tikrai daug ir ne elektroninės muzikos groja. Tai taip sakyčiau, kad viskas čia labai gražiai sukrenta ir aš manau, kad pasilgia jūsų šiaip žmonės yra, nežinau kaip kauniečiai, bet kiek dabar vat, stebėjau, tai jau Kaune senokai nepasirodo, tai bus progas susitikti.
1: O aš dar noriu paklausti apie vizualiką mini albumo. Tiesiog puikus nutapytas viršelis ir galvoju, kurią čia panašiausia yra. Į kurią iš merginų. Nu, vat...
0: Nerodinant pirštais.
1: Kaip atsirado viršelis? Ar čia kažkurį iš jūsų sukūrėt, ar bendrai, ar kažkas iš šono?
0: Jo, čia buvo taip, kad sugalvojom pačios daryt ir tada suprat tau, kad pačios reiškia aš pati.
1: Čia toks nesusikalbėjimas.
2: Jo, būna.
0: Ir jo, labai, nu, man labai patinka tapyt, ko šiaip aš nedaug darau, bet labai smagu būna. Ir jo, tai man atrodo labai smagiai idėja tokį iliustracinę, vos ne manišką išraišką, tokio gan tradicinio būdu išreikšti.
3: Mhm. Bet paskui tai, kas buvo ant mini albumo, yra ant mini albumo viršelio, žiūriu, kad persikelia ir jūsų koncerto viršelį ir ta viena, kurią reikėtų identifikuoti, dabar tą veidą iš esmės turit visus. Taip, koncerto viršelį dabar, žodžiu, visoms.
1: Kaip visai, karalienė visuose yra šita.
3: Taip,
1: visuose.
3: Taip.
1: Šiaip labai gražus viršelis, norisi tave ir pagirti, bet tuo pačiu ir atrodo, čia tavo toks didelis kaip naujos, tarkim, naujos grupės narės startas ir muzika pirma su tavimi, ir viršelis iš karto tavo pieštas, tai fainas, didelis.
0: Labai džiugu.
1: Mhm, didelis dalykas.
3: Kūrybinis, žodžiu, srovės keliauja, labai smagu tai matyti. Turim dar vieną kūrinį iš jūsų albumo, realiai visus pagrojom, visus keturis. Tiksliau, dar vienas beliko Sugar Dance. Ką jisai simbolizuoja, kam nusiteikti klausytojams dabar?
0: Hmm. Tai čia toks viskas blogai, bet nieko tokio. Nu, įkvėpti biškį, nežinau, atsigaivinti ir negalvoti.
2: Jo, gal kaip ir dažniausiai mūsų kūryboje žodžiai, ten viskas dega, reikia nueiti į mišką, pažiūrėti medžius ir atsipalaiduoti, bet muzika tokia labai linksma. Tai tas ant to.
3: Gerai, ar turim dar ką pridėti, nežinau, apie koncertą, apie mini albumą, ar šiaip, nežinau, norit kokį linkėjimą nusiųsti klausytojams?
0: Tai ateikite koncertą.
2: Ir tada pasakysim palinkėjimą.
1: Va tokią užmetę meškerą čia. Tai koncertas jau šį trečiąjį 8 valandą Retritos Marse Vilniuje. Grupė Šiši, o čia turėsim paskutinį ketvirtą kūrinį iš mini albumo naujausio. Visą jį galit perklausyti ir muzikos pasiklausimo platformose. Ten galit rasti beje kūrinį apie balandžius ir tą jau netokią radijoj draugišką versiją.
3: Na, kol kas vis dar draugiškai su radiju. Čia ačiū jums, merginos, kad užsukot. Gero koncerto, gero poilsio po to ir turbūt susitiksime Kaune. O mes einam klausytis Sugar Dance.

0: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT

LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT Opus. Opus.
1: 17 valandų ir beveik 5 minutės mūsų šalyje LRT Opus eteryje laida be problemų. Su jumis Unė ir Rimvidas ir dabar mes aptarsime naująjį savaitės albumą.
2: Tai pirmadienis startuojame su savaitės albumu, tiesa tai jau padarė ir mūsų kolegos 3 kartus per dieną. Pristatome ir grojame visi skirtingus kūrinius iš savaitės albumo, kuris šį kartą priklauso Venezueloje gimusiai Barcelonoje, kuriančiai atlikėjai ir prodiuseriai, kuri atsisako įprastų muzikos formų ir jungia agresyvę elektroniką, noizo estetiką, pop muzikos elementus ir avangardinis skambesį. Aš kalbu apie kūrėją Arką ir jos naujausią albumą XXXX. X.
1: Kas yra labai ir sunkiai, iš tikrųjų, na ne tai, kad sunkiai, bet ne visai įprastai ausiai ir ypač lietuvių kalbai tariamas pavadinimas, bet kartu ir manau, kad labai simboliškas pavadinimas, tarsi kažkokio tai neapibrėžtumo ir tokio robotiškumo nuoroda, nes iš tikrųjų būtent šis albumas ir tyrinėja žmogaus ir technologijų santykį, tapatybės skaita bei nuolatinio virsmo idėją, na pati ar kai šį darbą apibūdina kaip diva, kaip technologija pasaulį, kuriame emocijos ir skaitmeninė tikrovė susilieja į visumą. Čia iš tikrųjų, man atrodo, šita tema šios atlikėjos kūryboje jau nėra pirmą kartą minima, jos rankstesni darbai truputėlį turėjo to tokio robotiško, nepatogaus, industrinio ir tarsi ribas tokio ištrinančio skambesio, tas ribas tarp žmogiškumo ir kažkokio tai robotiško šaltumo, tai labai įdomu, kaip šis visas albumas atsiskleis, bet tą puikiausiai galima daryti tiesiog visą savaitę būnant su mumis ir klausantis. Tai dabar dar vienas kūrinys, jau du turėjot išgirsti, būtent kaip Rimvidas ir minėjo, iš kolegų kiek anksčiau, no mes šiai dienai esam paruošę jums kūrinį Eidolon.

0: Kas šiandien ant scenos? 17 valandų ir 18 minučių mūsų šalyje laidoje be problemų atėjo metas aptarti, ką galima nuveikti po darbų.
1: Štaip. Pirmadienis šiandien yra pirmadienis ir turim tokią situaciją, na, kad kaip mačiau šiandien turinio, kurijas konfliktai pasidalino savo vaizdų įrašų, kur
0: oi, labai sakė, geras
1: kad
0: tas.
1: Na, pirmadienis.
0: Net tai, neverta pradėti dirbti.
1: Taip, išpės, tai yra skirta diena atsigavimui, taip pat atsigauti reikia po savaitgalio, po savaitgalio nuotykių, savaitgalio festivalių, koncertų ir visko šiandien tiesiog atsigauti, ramiai pakvepuoti, o jeigu nesinori, ramiai pakvepuoti, tai pirmadieniais visada į pagalbą atskuba Minimal Mondays Vilniuje. Šį vakarą ten pasirodys Šurmin Nikita, taip pat Big Boy, DJ Always Late ir Patrick Kasa. Taip sakant, už Minimal Mondays vairo šį vakarą stoja Big Boy Studios ir jų bičiuliai. Toks Minimal Mondays planas, o daugiau iš tiesų koncertų alternatyvios muzikos, kurie vyktų Lietuvoje, man rasti ir ne pavyko, visgi pirmadienis nėra populiari diena kažkur eiti.
0: Ir tai šiandien visi iškilauja, čia nieko tokio.
1: Tai vat, vat, vat,
0: tai vat, gal geras oras, paiškilaus ir paskui nukeliausi ten į tą vieną į vieną vietą, kur kažkas šį vakar groja, tiesiog toks, sakyčiau, gal visai net ir vasaros atributas tikrai yra ir vasaros terasa ir ten pirmadieniais vykstantis renginiai būtent pažymintis tos pirmadienis, kur kitur gal ne per daugiausiai. Gerai, tai šiaip nelabai turiu čia iš ko ir rinktis daug, ką čia tokio pagruoja dabar, tai nežinau, iš to, kad turime Šurmin Nikitos, išsirinko iki nors kūrinį.
1: Tai Šurmin Nikita būna dienos puikus kūrinys, bet dar man labiau patinka remiksas, kurį Seks Judas padarė, pats išsivertęs žodžius į anglų kalbą, kad suprastų, apie ką tas kūrinys yra, ir tada pridėjęs savo angliško teksto, kuris būtų į temą ir gavosi toksai bendras darbas, pusiau lietuviškas, pusiau nelietuviškas, pusiau angliškas.

Rusijai smogus į degalinę Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 3 žmonės. Kaip teigia karinės administracijos vadovas, smūgio vietoje kilo gaisras. Taip pat apgadinta degalinė ir transporto priemonės. Tuo metu Ukrainos gynybos pajėgos pasitelkdamos ukrainietiškus dronus naktį surengė smūgį prieš dar vieną Wildberries logistikos centrą Rusijos Vladimiro srityje. Telegram kanale rašoma, kad sistemingas didelių logistikos centrų naikinimas sukuria papildomą ekonominį spaudimą Rusijai, sutrikdo tiekimo grandines, didina infrastruktūros atstatymo išlaidas ir neigiamai veikia Rusijos elektroninės prekybos rinkos dalyvių veiklą. Vilniaus rajono savivaldybė svarsto skelbti ekstremalią situaciją labiausiai nuo savaitgalį praūžusios audros nukentėjusiose teritorijose, Avižienio ir Riešės seniūnijose. Savivaldybės teigimu toks sprendimas leistų ieškoti papildomų galimybių kompensuoti patirtą žalą bei efektyviau šalinti audros padarinius. Praėjus kone 2 paroms po audros avarinės tarnybos iki šiol šalina stichijos padarinius. Bendrovės Grinda atstovai sako sulaukia daugiau nei 500 gyventojų skambučių prašančių pašalinti nuvirtusius medžius ar išsirpti.

iš patalpų vandenį. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius sako, kad ieškoma galimybių kompensuoti žalą labiausiai nukentėjusiems žmonėms. Darbo rinkos ekspertė pastebi, kad daug patirties ankstesniuose darbuose įgavę žmonės, pretenduojantys į žemesnės pareigas ir sutinkantys su mažesniu atlyginimu, vis dažniau išgirsta atsakymą, jog yra per daug kvalifikuoti. Pasak Ritos Karavaitinės, nemažai įmonių vadovų nuogastauja, kad daugiau įgūdžių nereikia pareigoms turintis darbuotojas, žemesnėje pozicijoje ilgai tiesiog neužsibus. Lietuvos kalėjimų tarnyba nustatė 9 nuteistųjų turinčių teisę trumpam išvykti į namus pažeidimus. Pranešime teigiama, kad tarnyba atliko daugiau nei 100 neplaninių patikrinimų. 5 nuteistieji buvo apsvaigę nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Dar 4 asmenys buvo ne namuose. Daugiausia pažeidimų nustatyta Vilniaus ir Kauno regionuose. Pasak kalėjimų tarnybos teisė trumpam išvykti į namus suteikiama įvertinus elgesį, pažangą atliekant bausmę ir kitus kriterijus. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Tai pranešta po darbo grupės posėdžio. Trečiadienį rengiamas atsisveikinimas visuomeniai Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje nuo 14 iki 20 valandos, o ketvirtadienį nuo 9 ryto iki 13 valandos, kai bus išnešama urna. Ji bus laidojama Vilniuje Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Šventosios mišios bus aukojamos trečiadienį, 18 valandą, Šventųjų Jonų bažnyčioje. Kazimiera Prunskienė mirė praėjusią savaitę, eidama 84-uosius. Ir apie orus. Naktį vietomis pietiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas silpnas. Temperatūra laikysis tarp 9 ir 14 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, pūs silpnas daugiausia rytų vėjas. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių.

0: jis plaukim bus.
1: Vis dar lauki pripažinimo. Registruokis į muzikinių grupių konkursą Aktyvacija iki rugpjūčio 7 dienos. Konkursas rugpjūčio 29 dieną 19 val. Šalia Kėdainių kultūros centro. Visa informacija kedainiukultūroscentras.lt. Konkursą pristato Kėdainiai Lietuvos kultūros sostinė. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų bankos kliautose ar gamyklų kiemuose, rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune, provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt informuoja LRT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Pirmadienio laidoje be problemų liko labai svarbus dalykas, tai yra muzikinė mislė.
1: Mhm, aš visai laukiu, bet kartu ir bijau.
0: Šį kartą aš paimau lietuvišką muzikos kūrinį iš 2020 metų plus minus ir jį užšifravau keliomis užuomenomis, jau nepabandys atspėti, kas tai per kūrinys, o jūs taip pat prisijunkit prie jos, pažiūrėsim, kam geriau sekasi, paskui žinoma tą kūrinį ir sugrosim. Kūrinys susijęs su savaitgalio aktualijomis, mano manimu bent jau, ir pirmoji užuomina yra apie tai, kad kūrinys 2020 metais dalyvavo ClipVid konkurse videoklipu. Kūrinį atliko vienas žmogus ir tas pats žmogus ir vaizdo klipą nufilmavo ir sumontavo ir jame nusifilmavo. Klipas varžėsi su kitais, pavyzdžiui, su solo ansamblio dansingu, taip pat su Daivos Mesh, taip pat ir su Baltojo Kiro lupytėmis. Mhm. Kas tai galėtų būti? Ar turi variantų?
1: Ne.
0: Neturi. Gerai, ne, kita užuomina. Šiuo metu mes žinome šį kolektyvą kaip grupę, nors viskas prasidėjo nuo vieno žmogaus. Vėliau jie išgarsėjo keturiese, o šiuo metu groja trise.
1: Mhm.
0: Ir iš kūrinio turiu tau dainos tekstą truputėlį, kuris siejasi su...
1: Čia jau gal bus truputėlį lengviau.
0: Siejasi su

savaitgaliu, man atrodo. Taip, dainos tekstas skamba taip. Lietus tik lietė mane. Jis buvo tamsiame debesyje.

0: stovėjo, klausiu, jis man neatsako.
1: Neatsako tau. Ne. Galbūt tau palengvins dalyką dar vieną užuominą, kad ši grupė vakar koncertavo Lvive, Ukrainoje. Mhm. Festivalyje ir mačiau puikiai sekėsi ir grupės būgnininkas netgi ukrainiečių kalba prakalbo ir pasveikino ten susirinkusius ir nusintė daug meilės. Tas būgnininkas dar groja ir kitoje labai žinomoje roko grupėje.
0: Vienintelė grupė, kurią žinau, kad vyko koncertuoti į Lvivą, buvo Katars.
1: Taip. Taip, tu teisi. Bet kas per kūrinys su tokiais žodžiais? Gerai, aš tau daugiau žodžių dar duosiu truputėlį.
0: Vasara galvoju minoras.
1: Taip, bravo. Yes. Senas geras Katarso kūrinys, kuris turbūt paklojo kelią į tolimesnę sėkmę ir koncertuose puikiai visuomet yra sutinkamas Katarso. Jie dar daug turi šią vasarą koncertų. Rugpjūčio 20 dieną Katarsis rengia vienintelį savo tokį solo koncertą. Ir jis vyks Lukiškių kalėjime, bet prieš tai dar pagros įvairiuose festivaliuose.
0: Tai sėkmės jiems su visu šituo turu, ne tik po Europą, bet ir po Lietuvą.
1: O mes su neatsisveikinam.
0: Iki rytojaus.

0: nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
1: Kad tu čia trūnėjai, samaniniai? Pūpsai visą žalęs, net žėvė bygą. Ale apžėlęs, apsileidęs tiek, kad joks žmogus neklystame.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT, kompanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs, miškobank.lt.
3: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis, bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
4: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: そうです。
1: ダボー。

Labą vakarą LRT opus klausytojai, su jumis dabar kaip ir kiekvieną pirmadienį radio laida Adaptacija ir aš jos vedėjas Adas Gecevičius. Labai malonu pasisugrįžti kiekvieną kartą su valanda naujos muzikos ir ką tik girdėjote kolektyvą pavadinimu Ar tai produceris, labai mažai informacijos galima rasti, tai yra tiesiog per Jolly Discs iš Londono leiblą išsileidęs pseudonimu Rap kūrinys Barley Wine. Toliau pasiklausysime jau Lietuvoje grojusio The Bug kartu su This Fig naujo bendro darbo Vanishing. Ir likite šią valandą kartu, tikrai bus įvairių nuotaikų, tai jeigu įdomu, tai likite kartu.

0: Ką tik klausėmės Sophie Birch, tai yra muzikantė, kompozitorė iš Danijos, iš Kopenhagos ir jos kūrinys Sephiroth Surfa. Toliau pasiklausysime nusikėlę į Braziliją ir galima sakyti ir prieš tai skambės kūrinys, neskamba kaip iš Danijos, bet ir Brazilija neskambės kaip iš Brazilijos, tai šiuo atveju jaunas brazilų kompozitorius Marquioz ir jo kūrinys Sixten. Ir jis įdomus to, kad jisai pats apie save bent jau sako, kad aš kuriu be žanrę muziką, tai paklausykite, kaip tai skamba.
1: For 7 years I've kept working hard and learning new things. I know this might be my last chance.

Ką tik klausėmės kanadiečių trip pop trio Teal ir tai yra Love Comes Through jų kūrinys, o toliau pasiklausysime amerikiečių punk folk dainininkės Shannon Lay ir jos kūrinio Whom Gods Destroy. Likite su LRT Opus.

Ką tik klausėmės britų muzikantės ir rašytojos Nabihah Iqbal, kuri po kurio laiko išleido naujos kūrybos ir jos kūrinys Eden Peace. Prieš tai skambėjo labai faina grupė Horse Lords, tai yra eksperimentinio roko grupė iš Amerikos ir jų buvo kūrinys First Galactic Utopia. Toliau pasiklausysime kūrinio We Are iš dueto Ohma.

savaitę klausėmės Thomas Fellman, tai yra šveicarų kompozitorius gyvenantis Berlyne ir jo kūrinys Soft Park, toliau Half Mark Bennett ir Afon Kulhof kūrinys.

Na kągi, pamažu laidelė artėja į pabaigą ir noriu padėkoti visiems, kas klausotės ir su jumis buvau aš, Adas Gecevičius, ir noriu priminti, kad visų radio laidų galite pasiklausyti LRT radiotekoje, tie, kurie nespėt į pirmadienių adaptaciją nuo 7, ir pasimatysime kitą pirmadienį lygiai taip pat, ir noriu palinkėti jums labai gražaus vakaro ir gražios savaitės ir dar kartą gražios likusios vasaros, ir primenu, kad pirmadienį pasimatysim vėl, ir tuo pačiu noriu palikti jūsų Arjuna Oaks tokiu atlikėju, kurio kūrinys vadinasi Mallet Groove 7-inch version. Tai ačiū dar kartelį, kad klausotės, ir iki. Adaptacija.

Криптом.

There's no place left for you to go.

on fire. Is he coming on top of me?

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

falo com Cats. O que que você quer comigo?

again.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.